veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po sedmih preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna dirka za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po sedmih preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.

nije htjela. Kemal Monteno i Oliver Dragojević na Aktualu. Dobar večer, družba, oziroma dobro jutro vam že lahko uradno rečem. Taj Arlic sem z vami in ob tej uri ostanejo samo še najbolj ostrajni. Vi ste očitno med njimi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim Anemarie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo za to izkazala potreba. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini, potem ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: čvrsti zagrljaj.
1: V ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, iz dneva v dan bo topleje.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

Mladen Grdovič, nisem zna na aktualu. Ta frišen komad, ki ga bomo kmalu v živo lahko slišali tudi na CMC festivalu, ki pa bo že čez en teden. Dober večer oziroma dobro jutro, družba, nekaj minut čez tretjo zjutraj. In pravijo, da se ob tej uri običajno zgodijo najbolj zabavne zgodbe. A tudi

0: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Hallo le, cum vole praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati šele, ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijano. In tam je sodišče drugostopensko, ne vem sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole. Ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Ja, potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, ajo, se imamo javne hiše, tudi so vedeli, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mesto. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

Bazar. Dosti krat smo v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no, sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po 3 mesecih poroke ločila od moža, nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zelo kratkega, 3-mesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobro. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mala naročnina, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom: če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena ker meni, da je sodnik določil premalo, drug ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tako reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in podarijo, ma porco dio, razen spolnega občevanja v zakonu obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bizar Bazar.
1: Mi smo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom, uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanke sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi volivkami in volivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke, poslance in potem še tiste, ki hodijo naokoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani in da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no mislice, kaj je to točno, mislim, da kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicami in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Pravi 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, smisliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Ja, daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jaz začela glava bled.

0: bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu. Smo na severnem Slovaškem. Ja, iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti notri je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: Bizar bazar.
1: No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veseljem razlogom, to Taranovica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi leviškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške? Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako? 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Oder za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežile stranke. O, signore, ahola, mi boš kupil, ne vem, meni viski, pa repila, pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekel. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana, Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprle športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za dan snehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Sandi Cenov, naša pjesma na aktualu. Dobro jutro, družba. Najlepše pri vikendih je, da ni treba gledati na uro.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Glasba še naprej skrbi za dobro vzdušje. Hvala, dragi aktualovci, ker ste z nami.

Je počasi se bližamo četrti uri, ampak do takrat nas čaka še nekaj res odličnih komadov. Ostanite z nami v družbi Radia Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo za to izkazala potreba. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini, potem ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 26 stopinj. Jutri in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. Iz dneva v dan bo topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Za dobro jutro nas je svojim glasom pobožal Vinko Coce na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura, Taja Arlič, sem vaša družba in v tejle uri vam priskrbim novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po 20 letih je v kamniškem odbojkarskem klubu Calcit Voli prišlo do menjave na predsedniškem položaju. Dolgoletni predsednik Gregor Hribar se je na skupščini poslovil od vodenja kluba. Njegovo delo pa bo nadaljeval Matjaž Sprogar.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanska teniška igralca Sara Errani in Andrea Vavasori sta zmagovalca mešanih dvojic na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Italijana sta v finalu premagala Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Američana Ivana Kinga 4-6 in 6-3 in 10-4.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa 1-0 od Salvadorja.
0: Športno jutro na Aktualu.

5:30. U nedjelju si zvala dobrodošla i sjeli smo za naš stol.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: Aktual kum.
1: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: Prva ponovitev.
3: Prehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje. Lepo pozdravljeni. Danes več o tekmovanju gasilcev, o krvodajalskih akcijah, letovanju otrok, ljubiteljskih kulturi, denarju za turistične dejavnosti in projekte, o junijskem dogajanju in priznanju ter nagradah za najbolj urejene objekte. Več nadaljevanju, ko se ostavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Laško tudi letos sodeluje v akciji Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna in so zato razpisali tekmovanje za najbolj urejene objekte v občini Laško. Kategorije so najlepša hiša, najlepša kmetija, najlepši balkon in najlepši javni zavod. K sodelovanju vabijo vse občane, društva, krajevne skupnosti, javne zavode in podjetja. Ti lahko prijavijo svoj ali tuji objekt, v tem primeru je potrebno pisno soglasje lastnika. Rok za prijavo se izteče 10. julija. Prijavnice do tega datuma sprejmajo po navadni ali elektronski pošti na občini Laško. Najboljši v vsaki kategoriji bodo prejeli vrednostne nagrade in posebno priznanje. Glas ljudstva bo tudi letos prispeval polovico končne ocene, se bo potekalo spletno glasovanje.

0: Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V občini Laško za ta mesec načrtujejo veliko druženja, saj so pripravili pester nabor dogodkov. Župan Marko Šantej.
2: V naslednjih vikendih bo resnično pestro, zato na kratko se sprehodiva čez vikende oziroma čez dogodke, ki se bodo odvili na območju občine Laško. 5. in 6. junija tradicionalni uvod v poletno dogajanje v Rimskih Toplicah. Gre za festival Rimske Sofest v organizaciji turističnega društva Rimske Toplice in gostinstva Aqua Roma. 6. junija v Laškem bo ponovno 5. mednarodno srečanje starodobnih vozil Opel in sicer na Trubarjevem nabrežju. Resnično prijeten dogodek za vse ljubitele starodobnikov, tako da vljudno in pa lepo povabljeni. 8. junija sledi dan Primoža Trubarja, gre za dan odprtih vrat muzeja Laško, ko ga boste lahko obiskali v popoldanskem času od 16. ure dalje. 18. junija sledi proslava ob dnevu državnosti, ki se bo odvila v kulturnem centru Laško. No, mesec junij pa bomo zaključili z 20. junijem, to pa je poletna muzejska noč, vseslovenski kulturni dogodek, ki obiskovalcem odpira vrata muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov, odvijale pa se bodo aktivnosti od 18. ure, se pravi v takem posebnem večernem in pa nočnem vzdušju.
1: Še vse do 10. junija pa je čas, da se laška društva, ki delujejo na področju turizma, prijavijo na občinski razpis za sofinanciranje programov. Iz proračuna občine Laško se bo na ta način sofinanciralo aktivnosti, povezane z redno dejavnostjo društva, z letnim programom društva in s projekti. Programi društev se bodo točkovali, za redno dejavnost lahko pridobijo do 30 točk in za letni program ter projekte do 70 točk. Za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v občini Laško je za leto 2026 namenjenih 3000 evrov.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Festivalu ljubiteljske kulture 2026, vseslovenskemu prazniku ljubiteljske ustvarjalnosti, ki bo do 15. junija povezal kulturno dogajanje po vsej Sloveniji, so se pridružili tudi občini Žalec s sobotnimi nastopi na podeželski tržnici oziroma pri Fontani Piv. Tu ima seveda zadnjo besedo vreme, ker gre za odprt prostor, napovedana pa sta še dva dogodka. 6. junija ob 17. nastop skupin pevke folklorne skupine Kud Grifon Šempeter, ljudske pevke Ponikva, reški bend, folklorna skupina Kobula, kulturno društvo Petrovče in otroške folklorne skupine Žveglice iz vrtcev občine Žalec enote Šempeter. 13. junija ob 17. je napovedan nastop zasedb Veseli Pruhovčani, Šembis društvo upokojencev Šempeter in folklorne skupine kulturnega društva Ponikva.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Društvo prijateljev mladine občine Žalec tudi letos organizira letovanje otrok v Poreču v naselju Špadiči, in sicer od 1. do 8. julija. Letovanje je namenjeno otrokom od dopolnjenega 5. do vključno 14. leta starosti. Prednost imajo otroci, ki jih bodo predlagali vrtec in osnovne šole, ter imajo priporočila osebnih zdravnikov, in otroci z območja občine Žalec. Prijave otrok za letovanje na DPM občine Žalec sprejemajo le še do 5. junija. Malo dlje, do 15. junija, pa jim lahko svojo predstavitev na mail pošljajo tisti, ki bi želeli postati del ekipe vzgojiteljev in animatorjev na letošnjem letovanju v Špadičih. Žalski Rdeči križ bo ta mesec sodelovanju Splošno bolnišnico Celje, Transfuzijskim centrom in Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana terenske krvodajalske akcije organiziral v Preboldu, Žalcu in na Vranskem. Prvi junijski odvzem krvi je bil ta četrtek dopoldne v Preboldu, potem sledi krvodajalska akcija naslednji četrtek 11. junija v Žalcu med 7. in 12. uro v avli doma 2. slovenskega tabora Žalec. Tretja ta mesec bo 18. junija med 7. in 10.30 na Vranskem v kulturnem domu.

0: Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Zadnjo majsko nedeljo je v športnem centru Žalec potekalo tekmovanje članic in članov A in B ter starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Žalec. Tekmovanje so organizirali Gasilska zveza Žalec, Gasilsko poveljstvo Žalec in PGD Gotovlje. Na tekmovanju je nastopilo 55 ekip oziroma okoli 500 tekmovalk in tekmovalcev iz prostovoljnih gasilskih društev zveze. Najuspešnejše ekipe starejših gasilcev in starejših gasilk so si z doseženimi rezultati zagotovile nastop na višji ravni tekmovanja, medtem ko članice in člane A in B konec septembra čakajo še kvalifikacije za regijsko tekmovanje. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

0: Aktual Kum.
1: Ljubitelji starodobnikov, zaženite svoje motorje in nastavite števce na tekmovanje Katarina v Trbovljah 6. julija. Čaka vas razstava starodobnikov, smeh in dobra družba. Vabi Magnet, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Zasavja. magnet-trbovlje.si.
2: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Prva ponovitev.
6: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
7: Zdravo. Solidarnost in deljenje viškov, to je nekaj, kar ponavadi povezujemo s hrano, a se lahko dogaja še kje, recimo pri elektriki. To ne pomeni, da se nekdo na črno priklopi in mu sosed nevede plačuje stroške, bova Rok Zupan in Nena Lužar povedala, kako se to čisto uradno naredi, ker je mogoče, da se viške proizvedene električne energije da naprej. O souporabi električne energije kmalu bolj podrobno.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Souporaba električne energije nas zanima danes. To pomeni, da si uporabniki, tako imenovani oddajniki in tako imenovani prejemniki, med seboj delijo električno energijo iz obnovljivih virov, recimo iz samooskrbnih sončnih elektrarn. Uporabnik, ki ima elektrarno, bo lahko od 1. julija viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v mrežje, prenesel na druge uporabnike. Tako so razložili možnost pri sistemskem operaterju elektroomrežja Elesu. Pri tem ni nujno, da sta souporabnika soseda, da živite v istem kraju ali v isti regiji. Oddajnik bo lahko del električne energije odstopil prejemniku, ki živi kjerkoli na območju Republike Slovenije. V vlogi prejemnika bo torej lahko sodeloval kdorkoli, izjema so le velike družbe in družbe, pri katerih bi souporaba pomenila gospodarsko dejavnost, še pojasnjuje Eles. Lastniki sončnih elektrarn, ki so vključeni v sistem samooskrbe z letnim netiranjem, torej net metering, bodo lahko pri souporabi sodelovali samo kot oddajniki energije, ne pa kot prejemniki. O souporabi električne energije še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O souporabi električne energije govorimo danes. Od začetka junija se je v Sloveniji mogoče registrirati v souporabo električne energije, z julijem pa bo souporaba zaživela v praksi. Uporabniki svojo elektrarno, naprimer sončno, bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji. Souporaba bo v praksi delovala v 15-minutnih obračunskih intervalih. Tako imenovani oddajnik se bo lahko dogovoril o souporabi z enim ali več tako imenovanim prejemnikom in za vsakega določil delež energije, ki mu jo želi oddati za vsak 15-minutni interval. Te deleže bo lahko oddajnik mesečno spreminjal prek portala Moj Elektro, kjer se bosta oddajnik in prejemnik tudi registrirala v souporabo. V souporabo oddana električna energija ne bo tekla preko elektroenergetskega omrežja, ampak bo šlo za administrativni prenos oddane električne energije v omrežje. To pomeni, da se bo v souporabo oddana električna energija upoštevala zgolj na računu za električno energijo, ki ga prejemniku izstavi dobavitelj, še pojasnjuje Eles. Prav kmalu spet kaj o souporabi električne energije.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o souporabi električne energije. Od 1. junija dalje se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, recimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo v sistem souporabe električne energije. Od julija dalje bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike, ti si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi ostalih postavk na računu. Oddajnik bo lahko prodajal električno energijo enemu ali več prejemnikom po vnaprej dogovorjeni ceni in na podlagi pravno-formalnega dogovora. Dogovor o ceni bo povsem odvisen od oddajnika in prejemnika, pri čemer bo lahko oddajnik električno energijo, denimo sorodniku ali prijatelju, odstopil so uporabo tudi po simbolični ceni, so še ob tem pojasnili na Elesu, ki je sistemski operater elektroomrežja. Nekaj o souporabi električne energije še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o souporabi električne energije. Tam bo zaživela s 1. julijem, junija pa se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije. Rok Zupan in Nena Lužar tu še dodajava ta del, kako je Eles ponazoril delovanje souporabe in sicer s primerom, pri katerem bi samooskrbni proizvajalec električne energije svojo sončno elektrarno iz omrežja v določenem obračunskem obdobju prevzel 7000 kWh električne energije, hkrati pa omrežje oddal 9000 kWh električne energije, ki jo je proizvedel. V souporabo bi ob tem odstopil 1000 kWh električne energije. To pomeni, da bi mu v danem obračunskem obdobju ostalo 1000 kWh električne energije, ki bo nazadnje kot višek upoštevana v njegovem obračunu. Še pogled na drugo stran k tistemu, ki bo dobil električno energijo. Prejemnik si bo lahko na ta način znižal račun za porabljeno električno energijo v tistih 15-minutnih intervalih, ko bo elektrarna proizvajalca, s katerim ima sklenjen dogovor o souporabi, oddajala presežno energijo v mrežje. Če pa prejemnik v določenem 15-minutnem intervalu ne bo porabil vse energije iz souporabe, bo neporabljena energija pripadala dobavitelju električne energije prejemnika.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Actual cum.
1: Dobro jutro. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo ob vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne, so še zapisali. Nekdani britanski princ Andrew, ki so mu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom oduzeli vse nazive, je več kot 20 let služil z oddajanjem hiš na posestvu v Windsorju blizu Londona, je pokazal pregled nadzornega urada. Pred oduzemom nazivov je živel v dvorcu na posestvu, za katerega je plačeval le simbolično najemnino. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki pa je ta predlagal v odprtem pismu. Kot je dejal na ekonomskem forumu v Sankt Peterburgu, v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. V Trbovljah trenutno 15, enako tudi Hrastnik, Zagorje, Litija in Radeče, popoldan pa jih bo največ 26. Danes kaže, da bo sončno, občasno se bo pojavil še kakšen oblak, predvsem popoldan pa se lahko zgodi, da bo prav prišel dežnik. Jutri nas čaka podobno vreme, popoldan bo še malce topleje, ogrelo se bo na skoraj 30 stopinj, v začetku novega tedna pa se bo nadaljevalo spet sončno in toplo vreme, v torek pa spet kaže, da bo deževalo. Zaradi tržne sobote trenutno v okolici tržnic več gneče kot običajno, posebej bodite previdni na prehodih za pešce. Na avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru predvidoma še do konca avgusta. Previdno in strpno za volanom, ste ki opazili mogoče žival na cesti, dajte nam lokacijo sporočiti na 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Mirza Ribič.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Soboto skupaj prebujamo na Kumu, Mirza Ribič, torej vaša družba tam do kosila. 3 minute so čez 8, pred nami pa ena lepa glasbena ura. Začenjamo jo kar z izolsko rock skupino, ki jo poslušamo že od 60-ih. Faraoni.
2: Ti znaš ravnati z mano, ti ne ubijaš, zdraviš mi rano.
1: Naši družbi bo tudi splitska pop skupina Djavoli.

Ja, dolgo toplo leto je pred nami. Tole uro pa bomo začeli kar z enim bolj prepoznavnih dalmatinskih glasov. Mladen Grdović, dalmatinca mater rodi. Naj bo tole jutro mirno, kava dobra, sobota pa točno takšna, da se ji ne bo nikamor mudilo.

0: Ritual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: Zasavje na kratko.
1: Še dobra dva tedna nas ločita od zaključka tekočega šolskega leta, ampak nekateri so z mislimi že v prihodnjem. Na območnem združenju Rdečega križa Trbovlje vsako leto staršem osnovnošolcev pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin. Pri sekretarki Mateji Leskovšek smo preverili, kako je s tem letos. Torej, dokdaj zbirate še prijave?
2: Do 20. junija torej zbiramo prijave za to, da bomo potem lahko preračunali, kolikšna bo vrednost bonov, ki bomo razdeljevali tam po 22. juniju. Tako da starši, ki imajo osnovnošolce in težje kupijo šolske potrebščine, naj se oglasijo pri nas, lahko osebno, lahko po telefonu, lahko preko e-pošte in nam povedo, da bi želeli pomoč. Potem pa bomo po 22. te bone tudi razdeljevali.
1: Ja, in lansko leto, čisto za primer, so podarili za 5000 evrov bonov. V nadaljevanju Zasavja na kratko ostajamo v Trbovljah, kjer je veliko govora na temo podiranja Hohkrautove podružnične šole in urejanja območja mehanike. Kako kaže s temi projekti, pa izvemo v Zasavju na kratko.
0: Zasavje na kratko.

Trboljah trenutno 16, enako tudi v Hrastniku, Zagorje 6 stopinjo več. Popoldan pa jih bo največ 26. Danes bo sončno, občasno se bo še pojavil kak oblak, predvsem popoldan se lahko zgodi, da bo prav prišel dežnik. Jutri nas čaka podobno vreme, popoldan bo še malce topleje, ogrelo se bo na skoraj 30 stopinj. V začetku novega tedna pa se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, v torek pa spet kaže, da bo deževalo. Zaradi tržne sobote trenutno v okolici tržnic več gneče kot običajno, posebej bodimo previdni na prehodih za pešce. Na avtocesti pa bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer, zaprt pa tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, predvidoma še do konca avgusta. Če se odpravljate proti morju, pa dobra novica, če štartate v Zasavju, boste v cilju, na cilju v dobrih 2 urah. Če pa slučajno opazite kakšno oviro na cesti ali pa zastoj, opozorite o lokaciji na 080 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Leta 2003, ko je šla trboveljska mehanika v stečaj, je bilo že več poskusov, kako oživiti ta kompleks ob šoli Alojza Hohrauta. Občinska prizadevanja še vedno niso končana. Kako kaže torej s tem območjem, pa nam bo zaupal župan občine Trbovlje Zoran Poznič?
2: Imamo zdaj resnega investitorja za te objekte in za to območje in upam, da pridemo do ene javne razgrnitve načrtov v zelo kratkem času. Obenem moram povedati tudi to, da takoj, ko nadgradimo osnovno šolo Trbovlje, preselimo vanjo vse učence, ki sedaj hodijo v osnovno šolo Alojza Hohrauta in to šolo podremo, ker postaja počasi mogoče celo nevarna za učni proces in za šolarje, tako da moramo ukrepati. Telovadnica ostane, tam se nam naredi en velik prostor, za katerega pa še razmišljamo, kako ga bomo v resnici usposobili, da bo služil temu središču mesta, ki sedaj nastaja.
1: No, toliko iz Trbovelj, gremo pa še v Hrastnik, kjer je občina Hrastnik pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo ceste čez Dol. A kje bodo zabrneli že prvi gradbeni stroj, pa slišimo v nadaljevanju. Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Hrastnik je prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo lokalne ceste na Dolu pri Hrastniku, kar pomeni, da je dokumentacija za začetek gradnje lokalne in državne ceste zaključena. Kmalu bo objavljen tudi javni razpis za izbor izvajalca za gradnjo te lokalne ceste. Trasa novogradnje pa bo potekala od športne dvorane Dolanka mimo restauracije Gurman do novega priklopa na državno cesto. Občina Hrastnik bo v prihodnjih dneh nad pokopališčem pričela tudi z izgradnjo opornega zidu, ki je del ureditve izgradnje državne ceste. S tem so tudi izpolnjeni vsi pogoji, da pristojna državna direkcija za ceste začne postopek za izbor izvajalca državne ceste.
0: Zasavje na kratko.

0: Ritual Kum. Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bošnik.si.
1: Festival Bogensperk.
2: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
3: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hvala. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: lepo za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Po za let, za izlet. Tokrat se odpravljamo na Roviškovec, imenovan tudi Roviški vrh, 930 metrov visok vrh jugovzhodno od Zasavske svete gore. Roviškovec je priljubljena pohodniška točka domačinov in obiskovalcev, ki iščejo mir, gozdne poti in lep razgledni cilj. Čeprav je vrh večinoma poraščen z gozdom, se z njega odpre pogled proti severu, kjer lahko ob lepem vremenu uzremo Kamniško-Savinjske Alpe, del Karavank pa tudi pogled proti Kumu. Na vrhu pohodniška Vodnike pričakajo lesena klop, vpisna skrinjica, vpisna knjiga in žig. Na Roviškovec vodi več poti, iz Mlinš se nam povzpnemo približno 2 urah, iz Krač pa po zahodni ali vzhodni lahki označeni poti v 1,5 ure. Poti do Roviškovca vodijo tudi Zasavske svete gore, Rovišč in Golč. Vzpon premaga približno 630 metrov višinske razlike, zato je primeren za pohodnike z nekaj kondicije. Posebnost poti je tudi stik z naravo. Ob vzponu lahko opazujemo raznoliko rastje, gozdne grebene, skalnate predele in razglede proti Zasavski sveti gori. Roviškovec je zato odlična izbira za tiste, ki želijo krajši, a vsebinsko bogat planinski izlet v osrčju Zasavskega hribovja. Pa tudi za tiste, ki iščejo skrite bisere naših krajev. Rubriko Po za let, za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: ZDA potrdile izdajo vizumov za iransko reprezentanco. V Kočevskem Rogu danes spominska slovesnost za žrtve povojnih pobojev. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Združene države Amerike so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kočevskem Rogu se bo ob 11. uri začela spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih pobojev. Vodil jo bo predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. V kulturnem programu bo zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič. V Piranu in Strunjanu danes poteka velika mednarodna potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V piranski občini čistijo morsko dno in obalni pas, na hrvaški strani pa čistijo območje pri Savudri in Umagu. Potapljači vsako leto iz morja odstranijo velike količine plastenk, avtomobilskih gum in ribiške opreme, pojasnjujejo organizatorji. Papež Leon XIV. Bo danes začel večdnevni obisk v Španiji. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Felipe VI. Na programu ima še srečanja s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. Koordinator obiska je izrazil upanje, da bo papeževa prisotnost prispevala k krepitvi duhovnega življenja v Španiji. Ruska najstnica Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Čvalinska bosta danes ob 15. igrali v finalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Osmo postavljena Andrejeva je v četrtkovem polfinalu 6-1 in 6-3 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk, Čvalinska pa je preprečila ruski finale in ugnala Diano Schneider 7-6 in 6-4. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Zaradi tržne sobote, trenutno v okolici tržnic več gneče kot običajno, bodimo torej pozorni na vse udeležence v prometu. Trenutno pa večjih zastojev proti prestolnici in proti obali ni, na cilju boste torej o predvidenem času. Srečno na poti, o vseh ovirah pa obveščajte sproti na 080 13 02.

0: Ljubič.
1: Točno 4 minute so čez 9. Prvo junijsko soboto uživamo skupaj ob najboljših hitih. In poletje je že pred vrati. Zato bomo kar spakirali kočke in gremo v tej uri kar malo na barko skupaj s skupino Kalipso.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: tvoja in gotovo. 20 jih je čez 9, dobrodošli, dobro jutro in dober dan. Pa en lep pozdrav tudi vsem študentom, ki ste trenutno na delu. Rečte, kar ste, ampak študenti danes imate zelo lepe urne postavke v primerjavi s tistimi časi, ko smo bili mi dijaki, pa študentje ne. Jaz sem recimo, ne vem, pred 10 leti imel bruto urno postavko tam med 4 pa 5 evrov, 4 evre. Danes pa je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto. Najbolj plačena dela pa presegajo 15 evrov na uro. 15. Pa nisem čist nič pavš, da se razumemo, sam pač mal boli, ne. Pa hvala Bogu, da sem v študentskih časih, ko sem pač delal v šanku, dobil dost tringelta, ne. Pa še to ponavad za frizuro. Nisem vedel, zato ker imam lepo frizuro ali ker imam grozno frizuro.
1: Radio Aktual Kul.
0: Evo, zdaj pa vem, da bomo vsi dali radio malo bolj na glas. Jakov Jozinovič s hitom Ja volim, kad si tu. Dobrodošli v soboti na Kumu.

Hrastnik Interbol je 15, Radeče 16, Litija 18, v Zagorju pa 19 stopin. Popoldan bo največ 26. Danes bo sončno, občasno se bo še pojavil kak oblak, predvsem popoldan se lahko zgodi, da bo prav prišel dežnik. Jutri nas čaka podobno vreme, popoldan bo še malce topleje, nagrelo se bo na skoraj 30 stopin. V začetku novega tedna pa se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, v torek pa nam bo spet prav prišel dežnik. Radar v Sivem Kediju je na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri pekarni, tam torej previdno in po predpisih. Previdno pa tudi v okolici tržnic, zaradi tržne sobote tam več gneče kot običajno. Dobro pa tudi vedeti, v Trbovljah bo danes prihajalo do kratkotrajnih popolnih zapor cest tja do 15 minut zaradi prireditve Katarina 2026. Tako bo še vse do 17. ure. Upoštevajte vso prometno signalizacijo. Srečno na poti, v vseh ovirah in radarjih pa obveščajte sproti na 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: O ja, to bo tisti poletni dan, ko se bo zbrala prava družba, ko bo zadišalo po žaru in ko si bomo rekli, zakaj se večkrat ne dobimo na kupu na kakem pikniku. Na Radio Aktualkom še vse do 14. junija iščemo zgodbo vredno najboljšega piknika tega poletja. Zanima nas, komu bi vi priredili piknik in zakaj? Mogoče prijateljem, s katerimi se že predolgo niste zbrali skupaj, ali pa ne vem, družini, ali pa nekomu, ki vedno skrbi za druge, zdaj pa bi si zaslužil, da nekdo poskrbi zanj. Svojo zgodbo pošljite na telefonsko številko 041 30 30 70, ali pa jo zapišite v obrazec na kum24.si pod nagradno igro. Enemu poslušalcu bomo torej pripravili nepozaben piknik za 20 oseb kar na domačem vrtu. Pa še tole, ker vas imamo na Kumu zelo, zelo radi, danes po 17. uri med vsemi tistimi, ki boste poslali svoje zgodbe, nekomu podelimo še dnevno nagrado rimskih term, dnevno kopanje za dve osebi. Nič 41 30 30 70 ali pa preko obrazca na spletni strani kum24.si.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Luš, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Ritual Kum.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 1% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 8. junija od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Rudnik Brezno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Janši in novi vladi čestitala tudi ameriška administracija. V Ljubljani zbiralna akcija starega papirja za pomoč živalim. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po vseh čestitkah, ki jih je prejel novi predsednik vlade Janez Janša, so se oglasili tudi v ZDA. Janezu Janši in novi slovenski vladi je čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. V sporočilu so zapisali, da se Združene države Amerike veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot. Več pa na svet24.si. Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir z izjemo večjih količin kartona lahko obiskovalci oddajo med 8. in 18. uro v zabojnik na parkirišču trgovskega centra Vič. Deli skupička pa bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe. Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje 80-letnico delovanja. Jubilej bodo praznovali danes v Črni na Koroškem z dnevom gorskih reševalcev. Ekipe se bodo pomerile na tekmovanju iz prve pomoči, znanje bodo v centru kraja praktično prikazali tudi z vajo klasičnega in helikopterskega reševanja, sledila pa bosta proslava in koncert. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru projekta ReRevive iskale rešitve za zmanjšanje odpadkov in trajnostni razvoj podeželja. Dveletni projekt, vreden 650 tisoč evrov, povezuje štiri partnerje iz treh držav, vodi pa ga Razvojna agencija Kozjansko. V prihodnjih dveh letih bodo tako partnerji pripravili delavnice in usposabljanja. Tudi letos bo veselo na cesti proti Vršiču, se bo danes štartom v Kranjski Gori že 12. zapored potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednji dogodek bo seveda vzpon kolesarskih navdušencev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to

0: Stani v gibanju. Hervis.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radar v Sivem Kediju je še vedno na cesti Zidani most, Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Zaradi prireditve Katarina Hill Climb 2026 pa bo danes še vse do 17. ure zaprta regionalna cesta Trbovlje-Boben-Hrastnik med Trbovljami in Ostenkom. Voz je urejen za Savo, torej Trbovlje, Podkraj, Hrastnik, Boben in obratno. Srečno na poti, o vseh ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Mirza Ribič.
1: Točno 7 minut je čez 10. V tej soboti skupaj uživamo ob izbranih hitih na Kumu. Dobrodošli in dober dan. Meteorološko poletje se je začelo s 1. junijem, koledarsko oziroma astronomsko poletje pa se začne ob poletnem solsticiju letos 21. junija. Ampak na Kumu vam vseeno, ne glede na to, da astronomsko poletje še ni tu, privoščimo eno poletno.
2: Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam vse poslal.
1: Marko Škugor bo tudi naša družba. Mal si bomo izpovedali ljubezen.

Vse to že v tej uri, še prej pa v naši družbi, še predvečerno fešto, Tomislav Bradič. Dobrodošli v soboti na Kumu.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pravi barbekju ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbekju, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
4: Spena-bbq.si.
5: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
6: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
5: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ampak tukaj še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobim.

0: To mi so brali Šinklapa in Trade, so nam v tole jutro prinesli poletne ritme, dobrih 10 minut oziroma malce manj ostaja še do pol enajstih. Mir Zarebič sem v vaši družbi na tole prvo junijsko soboto. Če vas je slučajno kdaj strah, da vam bo kak avtomat kdaj požrl kovance, naj vas malo potolažim. V Kranju se je namreč zgodilo, da so imeli en parkomat, ki je skoraj požrl kačo. Ja, v enem izmed kranskih parkomatov so namreč našli pravo kobranko. Ja, gasilci so jo potem varno odstranili, pa jo vrnili nazaj v naravo. Kača je cela. Šlo je seveda za nevarno kačo, ne, ampak vseeno. Ko greš plačati parkirnino in izreže pogleda kača na mesto listka. Mislim, mene bi rad ali malo strah, ne bi po moje upal nikoli več parkirnine plačati. In ljudi zdaj res je strah, a ne? Da če bodo šli še kdaj na isto mesto parkirati avto in plačati parkirnino, da jim bo na tem istem parkomatu pokukala ven spet kakšna kača, ne? Mene zato zdaj zanima samo eno, a mogoče kdo ve, kje se da dobiti te kobranke? Imam par lokacij v mislih, kje bi jih lahko naselili tudi tle po Zasavju.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual.com.

Trbovlje, Hrastnik, Laško in Zagorje 19, Litija in Radeče še stopinjo več. Popoldanih bo največ 26. Danes se občasno lahko pojavi na nebu še kak oblak, predvsem popoldan se lahko zgodi, da bo prav prišel dežnik, jutri nas čaka podobno vreme, popoldan bo še malce topleje, ogrelo se bo na poletnih 30, v začetku novega tedna pa se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, v torek pa nas spet osveži kakšna dežna kaplja. Radar v sivem kediju je v rimskih toplicah v križišču za Hrastnik, tam torej previdno in po predpisih. Zaradi prireditve Katarina Hill Climb 2026 pa bo danes do 17. ure zaprta regionalna cesta Trbovlje-Boben-Hrastnik med Trbovljami in Ostenkom. Obvoz je urejen za Savo, torej Trbovlje, Podkraj, Hrastnik, Boben in obratno. Srečno, varno in previdno na poti. O ovirah in radarjih pa obveščajte še naprej. Na nič 80 13 nič 2.

0: tega poletja.
1: Danes imamo za vas na Kumu super nagradno vprašanje, ki vam bo prineslo super nagrado. Zanima nas, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Na Radio Aktual Kum zbiramo torej vaše zgodbe. Tista, ki nas bo najbolj prepričala, prinese glavno nagrado, nepozaben piknik za 20 oseb na vašem domačem vrtu. Torej, hrana, pijača, žar dobrote, glasba in pa presenečenja, za vse to pa poskrbimo mi. Vi nam samo pošljite zgodbo na 0-41-30-30-70 ali pa jo oddajte na kum24.si v spletni obrazec. Torej, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Pridno nam pošiljate SMS-e in izpolnjujete obrazce. Mateja med drugim pravi, da bi naredila piknik za minulo poroko, ki ga še niso uspeli uskladiti z vsemi. Povrhu vsega pravi, da ima še 50 kokmalu in da bi to bila super priložnost, da bi s to nagrado poskrbela za svoje prijatelje. Torej, komu bi vi podarili nepozaben piknik za 20 oseb in zakaj? 0-41-30-30-70 ali pa izpolnite obrazec na spletni strani kum24.si. Pa še tole... Danes po 17. uri pa med vsemi sodelujočimi žrebamo še dnevno nagrado kopanje za dve osebi v rimskih termah. Če torej danes oddate svojo zgodbo, ste v igri za glavni piknik in še za današnje termalno razvajanje.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Luš, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Renault.
1: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
0: Renault.
2: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 8. junija od 10. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Sedraž.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Trumpova vlada se je odpovedala spornemu odškodninskemu skladu. Slovenija z eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za pravosodje ZDA je včeraj zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi. Produktivnost dela v Evropski uniji se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Približno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je FIFA ponovno spremenila svoje pravila in zdaj dovoljuje navijačem, da na stadione prinesejo plastenke za vodo, vsaj v ZDA in Kanadi, poroča DPA. Pred spremembo pravila bi navijači plastenke lahko kupili zgolj na stadionu, kar so mnogi kritizirali kot poskus ustvarjanja dodatnega zaslužka. Žalec bo nocoj gostil osrednji slovenski folklorni dogodek leta, Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije. Na dogodku se bo predstavilo 8 najboljših skupin iz vse države. Na letošnjih območnih srečanjih je nastopilo 163 folklornih skupin, na državni ravni pa se bo predstavilo nocojšnjih 8. Obisk največjega pivskega festivala na svetu bo letos še dražji. Za liter piva bo treba odšteti skoraj 16 evrov, kar je največ doslej, dražijo pa se tudi voda in druge pijače. Po uradnih podatkih bodo cene piva na festivalu v poprečju više za 2,38%, saj bo za liter treba odšteti kar 18,40 evra. Celotno novico pa najdete na svet24.si. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Radar v sivem kediju vas pričakuje v rimskih toplicah v križišču za Hrastnik, previdno in po predpisih, torej zaradi prireditve Katarina Hill Climb 2026 pa bo danes še do 17. ure zaprta regionalna cesta Trbovlje-Boban-Hrastnik med Trbovljami in Ostenkom. Srečno na poti, o ovirah in radarjih pa sproti obveščajte na 080 13 02.

Tole uro pa začenjamo z Mladenom Grdovičem in hitom Dalmatinac. Tole bo glasbeni skok v zlata 90-ta. Dobrodošli v soboti na Kumu.

0: Euroservice BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservice-bab.si.
1: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: ti, samo ti. 9 minut ostaja še do 11:30, Mirza Ribič sem v vaši družbi. Dobrodošli. Preden je Duško Lukin postal pevec, se je ukvarjal s športom, mimo grede, igral je nogomet, ukvarjal se je tudi z rokometom, baje je bil celo blizu jugoslovanske mladinske reprezentance, no, na koncu pa je prevladala ljubezen do glasbe in hvala Bogu, da je. Danes pa sem na poti naletel na 4 rdeče semaforje, tako mimo grede, 4. Človek naj bi v življenju kar 6 mesecev preživel na rdečih lučeh. 6 mesecev! To je pol leta življenja, ko samo stojiš pa gledaš v semafor. Najbolj od vsega me boli to, da je to popolnoma neproduktiven čas. Nikamor ne moreš, ne moreš nič narediti v avtu takrat, ko stojiš na semaforjih, pač samo sediš, ne, in opazuješ, kako nekdo pred tabo še vedno ni videl, da je že bila zelena. In pol mi kdaj kdo reče, ne, kaj jamram, pa naj se raj spomnim, koliko časa preživim doma na stranišču. Glejte, to je druga zgodba, ne. Na stranišču odgovorim na maile, preberem vsa sporočila, rešim še kako službeno zadevo in ja, včasih se celo odločim, kaj bom jedel za kosilo. Definitivno ni izgubljen čas, tako kot je izgubljen na semaforju.
1: Radio Aktual Cool. Novo na Aktualu.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
2: V Trbovljah trenutno 20, enako tudi Hrastnik, Laško in Zagorje, na Radeče in Litija 21 stopinj, popoldan pa jih bo največ 26. Danes se občasno lahko pojavi na nebu še kak oblak, sicer bo večino dneva sončno, popoldan se lahko zgodi, da bo prav prišel dežnik, jutri nas čaka podobno vreme, popoldan se bo ogrelo na poletnih 30, v začetku novega tedna pa se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, v torek pa nas potem spet čaka še kakšna dežna kaplja. Zaradi tržne sobote danes več gneče kot običajno v bližini tržnic, še posebej bodimo pozorni na vse pešce. Zaradi prireditve Katarina Hill Climb 2026 pa bo danes še vse do 17. ure zaprta regionalna cesta Trbovlje-Boben-Hrastnik med Trbovljami in Ostenkom. Varno in previdno na vseh poteh, o živalih na cestah in nedelujočih semaforjih pa nas obveščajte na 080 13 02.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Predstavljajte si piknik, pri katerem vam ni treba skrbeti za hrano, pijačo, žar, mize, dobro voljo in še tisto vprašanje, a bo vsega dovolj. Vi povabite družbo, mi pa pomagamo ustvariti nepozaben poletni dan. Na Radio Aktualkum poteka nagradna igra za najboljši piknik tega poletja. Iščemo najbolj iskrene, najbolj zabavne, najbolj ganljive in izvirne zgodbe. Zanima nas, komu bi vi priredili piknik za 20 oseb in zakaj? Ne vem, lahko je to za družbo prijateljev, za družino, za sodelavce, za sosede ali pa za nekoga, ki bi mu tak dan res veliko pomenil. Torej, iščemo najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne zgodbe, takšne, ki si zaslužijo ta nepozaben poletni trenutek. Torej, komu in zakaj bi priredili velik poletni piknik? Pošljite nam svojo zgodbo na 0141 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec na spletni strani kum24.si. Glavna nagrada je torej piknik za 20 oseb, ki jo prispevajo naši zlati pokrovitelji. In še to, naši srebrni pokrovitelji pa danes in jutri podarijo še super dnevne nagrade za vse tiste, ki boste poslali svoje zgodbe. Danes po 17. uri med sodelujočimi podelimo še dnevno kopanje za dve osebi v rimskih termah. Lepo je, če dobiš piknik za celo družbo, še lepše pa je, da si lahko že danes prislužite tudi malo termalnega oddiha. 0141 30 30 70 ali pa spletni obrazec na kum24.si.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec, pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O., lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, pekarna Rotar in izposoja.si.
2: Novo na aktualu.

0: Ritual Kum. Bošnjičani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Festival Bogensperk.
6: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
7: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 8. junija od 8 do 10 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Sela, nizkonapetostno omrežje Podleševje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V včerajšnjem streljanju pod Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Občina Ilirska Bistrica številnimi investicijami ob občinskem prazniku. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Čmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ne morejo dati. V občini Ilirska Bistrica potekajo številne investicije na več področjih. Med največjimi so gradnja vodovodnega povezovalnega omrežja, prizidka osnovne šole Dragutina Keteja v Ilirski Bistrici, vlaganje v športno infrastrukturo in v lokalne ceste. Ob občinskem prazniku, ki so ga praznovali v četrtek, pa napovedujejo nove investicije. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgornji dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se v pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, s katerih si bo mogoče ogledati papežev mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Zaradi prireditve Katarina Hill Climb 2026 bo danes še do 17. ure zaprta regionalna cesta Trbovlje-Boben-Hrastnik med Trbovljami in Ostenkom. Drugod stanje na cestah ta trenutek mirno, varno in previdno pa vseeno na vseh poteh. Ste kje opazili kakšno oviro? Pozorite o lokaciji na 08013 02.

0: Ritual Kum. A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekiu jelejo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
4: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Novo na aktualu.

0: gosta bila Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Tolja je večkrat poudaril, da je bil Oliver njegov največji idol in da mu je ogromno pomenilo, ko sta se tako osebno kot glasbeno zelo zbližala. Devetih ostaja še do pol enih, Mirza Ribič sem v vaši družbi. Najbolj znana čokolada na svetu v vijoličnem ovitku se je znašla na sodišču, zato ker je lagala o tem, koliko je težka. Težo so namreč zmanjšali 100 na 90 gramov, ovitek je ostal skoraj enak, čokolada pa je bila samo za 1 mm tanjša, ampak očitno dovolj, da so kupci še vedno mislili, da dobijo staro količino. Sodišče je v tem primeru odločilo, da je šlo v takšnem primeru za zavajanje kupcev. Temu se lepo prosim reče skrčflacija. Izdelek se v takem primeru zmanjša, cena ostane enaka ali pa gre celo gor. In lepo prosim, čokolada ni edina. Skrčflacija je namreč doletela tudi zobno pasto, ovsene kosmiče in pa instant kavo. Kar pomeni, da bom jaz danes doma očitno preveril, a imam mogoče tudi skrč pasto, skrč kosmiče, skrč kavo. Sam upam, da me ne bo zagrabil krč, ko bom gotovo, koliko časa že plačujem isto ceno za manj izdelka.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual.com.

Trbovljah, trenutno sončno s 23 stopinjami, enako tudi v Hrastniku, Zagorju in Radečah. Stopinjo manj Litija in Laško, popoldan pa jih bo največ 26. Popoldan se lahko tudi zgodi, da bo prav prišel dežnik, jutri nas čaka podobno vreme, popoldan se bo ogrelo na poletnih 30. V začetku novega tedna pa se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, v torek pa se lahko spet zgodi, da bo prav prišel dežnik. Zaradi prireditve Katarina Hill Climb 2026 bo danes še vse do 17. ure zaprta regionalna cesta Trbovlje-Boben-Hrastnik med Trbovljami in Ostenkom. Proti obali pa trenutno ni večjih zastojev, na cilju boste torej ob predvidenem času. O nedolujočih semaforjih in ovirah na cesti pa obveščajte na 080 13 02.

0: tega poletja.
1: Jaz sem prepričan, da poznate zagotovo nekoga, ki bi si zaslužil lep poletni dan v družbi prijateljev na pikniku ob dobri hrani in pijači. Vprašanje za vas? Komu bi vi priredili nepozaben piknik in zakaj bi ga podarili ravno njim? Pošljite nam torej svojo zgodbo na 0141 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec na spletni strani kum24.si. Iščemo torej najbolj iskrene, najbolj zabavne, ganljive in izvirne zgodbe, zakaj bi vi nekomu podarili super piknik za 20 oseb. Najboljša zgodba vam torej lahko prinese super nagrado, piknik za 20 oseb in to, kar na vašem domačem vrtu. Hrana, pijača, glasba in še posebna presenečenja. Ana recimo pravi, da bi piknik podarila svoji krajevni skupnosti, kjer pravijo, da pogrešajo druženja sosedov. Marija dodaja, da bi piknik podarila prijateljima, ki že desetletja delata piknik za nas, da se za spremembo ne rabita ukvarjati z organizacijo in peko. Super prijatelja bosta zagotovo vesela tega darila. Evo, to je bilo zdaj malo za spodbudo. Še dodaten razlog, da sodelujete v super nagradni igri pa je, da že danes po 17. uri med vsemi tistimi, ki boste poslali svoje zgodbe, podelimo dnevno nagrado, ta pa je nagrada rimskih term in to kopanje za dve osebi. Svojo zgodbo pošljite na 0141 30 30 70 ali pa jo oddajte na spletni strani kum24.si.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Luš, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 8. junija od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Radeče nizkonapetostno omrežje Železnina.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov. Putin v Moskvi z nekdanjim nemškim kanclerjem Schröderjem. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto, Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka se strelili 86 brezpilotnikov. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih vztrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Uvodno tekmo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je gostil madžarski Dunar EMT in na njej so slovenski reprezentanti znova dosegli ekipni uspeh. Do prve zmage v svetovnem pokalu je v klasični preizkušnji priveslal Jon Schenk, za katerim sta se zvrstila Nec Žnidarčič in Anže Urankar. Urankar je bron osvojil tudi v kanuističnem dvojcu skupaj z Matijo Preskarjem. Italijane razburja cena kave v sloviti galeriji Vittorio Emanuele II v središču Milana, nedaleč stran od katedrale v središču mesta. Za en kapučino boste odšteli 4,5 evra, polnjen rogliček prav tako stane 4,50 evra. Torej za dva kapučina in dva roglička boste na tej lokaciji odšteli skupaj 18 evrov. Za še več novic pa obiščite svet24.si. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: Dobnik.
1: Živjo in dobrodošli, lepo zdrav vsem za volano pisarno domov. Upam, da že imate plane, kako se boste ohlajali tole poletje. Jaz namreč navijam za cel vrč, pa ne vode. Klinc glija vodo. Sladoled. Prvošte si enega v naši družbi. Radio na glas, pa se naj fajn popovdne začne.

Letim, smo slišali na Kumu in odletel bomo v zlata 80-ta v leto 89 z rockerji iz Splita. Prvič so zašpila leta 84 z Nenom Belanom na čelu, ki velja za mojstra dalmatinskega pop'n'rolla. No, 5 let kasneje pa smo prvič slišali tole njihovo klasiko.

0: Nerovela s tvojimi vrakci, džavoli zašpilajo na komu na sunčen dan. Tudi če ga ni, čez minuto.
1: Danes rojen dan, jaz se tako dobro osjećam.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
8: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Pa na komu 3 minute čez pol drugo, bolj kot ne oblačno popovdne, je pred nami sonca več na drugi strani pod meje, pri nas vse pa mogoče kakšna ploha in tam nekje do 26 stopinj. Jutri zjutraj jih namerimo okoli 12, čez dan ob soncu do 29 in za začetek delovnega tedna pričakujemo sonce. Kaj pa kažejo trenutne temperature, Trbovlje 21 stopinj, iz Lake Laško 19, Trojane 17. Zdrav še na ceste, zaradi prireditve bo do 5 popovdne zaprta cesta Trbovlje, Boban, Hrastnik med krajama Trbovlje in Ostenk. Previdno prosim za volanom, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual Kum.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hello.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: tega poletja.
1: Vsi poznamo nekoga, ki vedno organizira, pomaga, skrbi za druge in mogoče je pa čas, da mu vrnemo uslugo. Dajmo tega pridnega človeka presenetiti s piknikom za 20 oseb, mislim, da vam bo res hvaležen. Sam pa mu ne pusti, da bo kaj delo, a vela, nej lepo uživa brez dela. A bi mu pripravili kaj tega? Bi ne. Mi smo prištimali načeloma vse, da bo 20 ljudi sitih in predvsem neženih. Na vas je samo, da nas pokličete in nas prepričate, zakaj si nepozabni piknik zasluži ravno vaša družba. In iščemo najbolj iskrene, zabavne, ganljive in izvirne zgodbe, takšne, ki si res zaslužijo nepozaben poletni trenutek. Pošljite svoje zgodbe čim prej, ker bomo eno zgodbo vseeno nagradili že danes popoldne in to z dvema vstopnicama za celodnevno kopanje v rimskih ter. Žrebamo po peti.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: ZDA in Iran z novim medsebojnim obstreljevanjem. Se bo Luka Mesec iz poslanskih klopi podal v bitko za župana. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškema oporiščema v Kuvajtu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. Velenje danes gosti 11. skazin dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma Od Alja do Žana in Via Teja. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt o enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred nedeljsko pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

Pozdrav na ceste, zaradi prireditve bo do petih popovdne zaprta cesta Trbovlje, Boben, Hrastnik med krajema Trbovlje in Ostenk. Drugje po Zasavju za enkrat mirno in tekoča, če opaste kakar radar, pa dejte varno javiti na 0813 02.

0: Dobnik.
1: Živjo, dobrodošli, 6. smo danes in prav fajn, da je juni tu, 3 mesece vroče uživancije pred nami in tudi zasluženi dopusti. Ampak malo študiram, kak je pri parkiranju, oziroma pakiranju, vedno je isto. Ena in ista zgodba vsako poletje. Pakira se 2 uri pred odhodom, poznamo ne, kufre pa pospravlja kak dolg? Ja, 2 meseca.
2: Radio Aktual Cool.

0: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
0: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue, vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si
4: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Jasmin Stavros je bil tole na Kumu, soboto je mama zaslužen vikend, smo končno dočakali, upam, da ste mal boljše spočiti in polni energije. Če ne, tudi ok, niste sami. So rekli ta pametni, ko so delali raziskave, da telo potrebuje 4 dni, da si opomore od ene izgubljene ure spanca. 4 dni. No, in sem šla računati in po vseh teh strokovnih izračunih sem izračunala, da bi znala biti spet ok leta 65.
1: Radio Aktual Kul.

kolesarja, rožce je treba zalivati, ja, tudi tiste na okenski polici, čeprav. Mogoče danes pa ne bo ravno treba, ker se zna zgoditi še kakšna ploha. Vseeno, toplo danes nekaj do 26 se ogreje. Jutri zjutraj je megleno in okoli 12 čez dan ob soncu do 29 stopinj. In tudi za začetek delovnega tedna pričakujemo sonce. Kaj pa trenutne temperature, Trbovlje in Dol pri Hrastniku 19 stopinj, Celje 21, na Kalu 18. In tako, če gre zaenkrat po cestah, naj vas spomnim, da bo do petih zaprta cesta Trbovlje, Boben, Hrastnik med krajema Trbovlje in Ostenk. Previdno in strpno za volanom, če je kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual Kum. Bošničani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.

0: Tega poletja.
1: Dajmo si zdaj nekaj skupaj predstavljati. Vrt, najboljša družba, miza polna dobrotin, nobenih skrbi. Sam kaj je najboljš, da si sploh tega ni treba dolgo predstavljati, ker to bo naša nagrada za vas. Piknik za 20 oseb. Povejte nam, komu bi priredili nepozabni piknik in zakaj in svojo zgodbo pošljite na 0141 30 30 70. In ker vedno radi dodamo še kaj lepega, popoldne bomo izbrali eno zgodbo in vas peljali na enodnevno kopanje, celodnevno kopanje za dve osebi v rimske terme. Pišite, kličite, žrebamo po peti.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: V Demokratični republiki Kongo in Ugandi potrdili skoraj 500 primerov ebole. Letošnje praznovanje dneva Primoža Trubarja tudi v znamenju 40-letnice domačije. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domačiji v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Španski motociklist Marc Márquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartal z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15, kot tudi za veliko nagrado v nedeljo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.com.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, tudi radarjev in kontrole niste opazili, imamo pa zaprto cesto zaradi prireditve nekje do 5 popoldne, in sicer cesto Trbovlje-Boben-Hrastnik med krajema Trbovlje in Ostenk. Strpno prosim, če pa mogoče kaj kakar radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobnik.
1: Dobro jutro z popoldanskega spanca. Verjamem, da spočiti je tudi tisti, ki niste oddremali kitice ali dve po kosilo, en popoldanski kafe reši vse te gobe. Če zraven zašpila še krasna glasba, pa smo itak na konju. Ena krasna od Dragojeviča za štart ure, ki je izšla 2 leti nazaj in vesela sem, da ni ostala nekje daleč v predalu. Na Kumu, v Rime je in Oliver Dragojevič.

0: Kitchen vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
0: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
2: Festival Vogelsberg.
3: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
4: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.

0: Ritual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost dankih

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Hrastnik do 3. julija zbira ponudbe za prodajo stanovanja na trgu Franca Kozarja 14. Skupna površina nepremičnine je nekaj manj kot 73 kvadratnih metrov, od tega dobrih 63 kvadratov predstavlja stanovanjski del, kateremu sodijo še balkon, nerazporejen prostor in klet. Izhodiščno ceno so postavili pri 27.500 evrih, stanovanje pa bo prodano tistemu, ki bo ponudil najvišjo ceno. Zainteresirani morajo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene.
2: Radio Aktual Kult.

0: Zasavski mozaik.
1: Litijskim občinskim svetnikom je bil predstavljen nov odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija. Spremembe bodo najbolj občutili občani, kajti prihajajoči odlok najtančneje določa njihove obveznosti in hkrati izboljšuje organizacijo storitev. Med ključnimi novosti sta strožji poudarek na doslednem ločevanju odpadkov ter obvezna vključitev v sistem ravnanja z odpadki, ki velja tako za gospodinstva kot za podjetja. To pomeni, da se morajo vsi uporabniki prijaviti v sistem, redno uporabljati storitve odvoza ter sproti javljati morebitne spremembe, ki vplivajo na obračun storitev. Odlok prinaša tudi strožja pravila za javne prireditve, kjer bo obvezno ločeno zbiranje odpadkov in uporaba povratnih kozarcev, hkrati pa zaostruje ukrepe proti divjim odlagališčem. Nevarne odpadke bo še naprej mogoče oddati v izbirnih centrih ali pa v posebnih akcijah, prav tako pa obstaja možnost naročila kosovnega odvoza.
2: Radio Aktual Cool.

Vakum je vaša družba, preverimo še temperature. Trbovlje in Zagorje 20 stopinj, Čemšenik in Polzela 18. Bolj kot ne oblačno, popoldne bo danes, vmes mogoče še kakšna ploha in nekje do 26 stopinj. Jutri zjutraj megleno in okoli 12, čez dan ob soncu do 29 stopinj in tudi začetek delovnega tedna bo sončen. Tako, če se peljete po cestah po Zasavju, imamo pa zaprto cesto nekje do 5 popoldne zaradi prireditve Trbovlje Boben Hrastnik med krajema Trbovlje in Ostenk. Previdno prosim za volano, predvsem strpno, če opaste kaj kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Zasavski mozaik.
1: Komunala Hrastnik je objavila več prostih delovnih mest. Tako iščejo knjigovodjo obračuna komunalnih storitev in grobnin, zahtevana je najmanj srednja ekonomska izobrazba in eno leto delovnih izkušenj. Zaposlijo tudi tajnico oziroma tajnika podjetja, od kandidatov pa zahtevajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo. Prijave na ti dve delovni mesti pričakujejo do 13. junija. Do 8. junija pa je odprt razpis za delovno mesto gradbenega delavca v enoti Vodovod kanalizacija.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Dajmo si zdaj nekaj skupaj predstavljati. Vrt, najboljša družba, miza polna dobrotin, nobenih skrbi. Sam kaj je najboljš, da si sploh tega ni treba dolgo predstavljati, ker to bo naša nagrada za vas. Piknik za 20 oseb. Povejte nam, komu bi priredili nepozabni piknik in zakaj in svojo zgodbo pošljite na 0-41-30-30-70. In ker vedno radi dodamo še kaj lepega, popoldne bomo izbrali eno zgodbo in vas peljali na enodnevno kopanje, celodnevno kopanje za 2 osebi v rimske terme. Pišite, kličite, žrebamo po 5.
0: Povsem za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Pápež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. Hrvaški poslanec s brusilnikom odžagal ključavnici. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal, nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt o enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. igralec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Pozdrav še na ceste. Zaradi prireditve bo do 5 popoldne zaprta cesta Trbovlje-Boban-Hrastnik med krajama Trbovlje in Ostenk. Strpno za volanom, če opazite kakšen radar. Kontrolo mogoče zastoj, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
4: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Prva liga.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem Baru premagala Črnogoro s 3-0. Že danes, čez slabo uro, pa se bodo slovenske odbojkarice merile na drugi tekmi na prvem od treh turnirjev. Ob 17. bodo njihove tekmice Gruzike. Izbranke italijanskega stratega, ki je letos tretje leto vodi slovensko izbrano vrsto, po lanskem 5. mestu letos merijo na sam vrh tekmovanja, skozi katerega lovijo tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jo ločita 2 mesti na svetovni jakostni lestvici. Prvi izziv sezone Evropsko ligo so Slovenke začele uspešno, čeprav je bilo v njihovi igri v vseh treh nizih precej nihan. Letošnjo sezono so pričakale kot 20. reprezentanca sveta, na Evropski lestvici so na 13. mestu. S tem kot tretje nosilke vstopajo v Evropsko ligo, kar jim je na treh turnirjih ponudilo nekoliko nižje postavljene tekmice. Prve od teh so bile Črnogorke na svetovni lestvici 45. na evropski 26. Z balkanskimi tekmicami so se merile 4-krat v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo in vse tekme dobile zadnjo junija leta 2014.
2: Radio Aktual Kult.

0: Prva liga.
1: Slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar na drugi tekmi svetovnega pokala na divjih vodah v Pragi sicer ni ponovil zmage z prve v Tacnu, je pa spet zabeležil odličen izid. Zasedal je četrto mesto, drugi slovenski finalist Luka Božič je bil deveti. Po kvalifikacijah je kazalo še na boljše dosežke slovenskih tekmovalcev. Nekdanji olimpijski prvak Benjamin Savšek je z 22. mestom izpadel, Hočevar in Božič pa sta bila povsem na vrhu. Hočevar je bil najhitrejši, Božič pa tretji, kar sta bila enaka dosežka kot v Tacnu na koncu. Če sta na domači tekmi napredovala, pa sta v češki troj nazadovala. Oba sta imela v zgornjem delu kar precej težav, v spodnjem pa sta bila najhitrejša, tako da sta precej izboljšala uvrstitve po vmesnih časih. Hočevar, ki je pridelal 2 sekundi, je stopničke zgrešil za dobrih 70. Božič, ki sicer ni imel dotika, pa je za reprezentančnim kolegom zaostal 2 sekundi in pol.
2: Radio Aktual Cool.

Poglejmo še temperature. Trbovlje in Hrastnik 20 stopinj, Šempeter 21 in Marno 19. Bolj kot neoblačno bo danes vmes zna zgoditi še kakšna ploha in nekje do 26 stopinj so obljubili vremenoslovci, čeprav po moje se ne bo več kaj veliko grelo. No, jutri pa, zjutraj še okoli 12 stopinj, tudi megleno bo čez dan, ob soncu pa jih namerimo do 29. In za začetek delovnega tedna kaže podobno, sončno bo in toplo. Tako, če gre po cestah po Zasavju, bo še pa ene dobre pol ure zaprta cesta zaradi prireditve Trbovlje, Boban, Hrastnik med krajama Trbovlje in Ostenk. Če opaste na poti radar kontrolo za stoj mogoče nesrečo, dajte varno javiti na 0813 012.

0: la vista, baby.
1: Prva liga.
2: Približno teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodna nogometna zveza ponovno spremenila svoja pravila in zdaj dovoljuje navijačem, da na stadione prinesejo plastenke za vodo, vsaj v Združenih državah Amerike in Kanadi. Navijači bi lahko plastenke z vodo pred spremembo pravila kupili zgolj na stadionu, kar so mnogi kritizirali kot poskus ustvarjanja dodatnega dobička. Dovoljeno nos plastenke za vodo predstavlja preobrat, saj je FIFA še pred dnevi utemeljila in ponovno potrdila svojo prepoved prinašanja kakršnih koli plastenk na stadione, in sicer iz varnostnih razlogov, češ da je politika zasnovana tako, da preprečuje poškodbe navijačev in igralcev.
3: Radio Aktual Kult.

0: Prva liga.
1: Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu v nedeljo oziroma jutri. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev. Slovenija bo zadnji tekmec Hrvatov pred njihovim nastopom na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, zato je pričakovati, da bodo pred polnimi tribunami v Varaždinu domačini izjemno motivirani. Selektor je ob tem še potrdil, da so vsi njegovi igralci zdravi, ni se pa želel spuščati v taktični pristop, ki ga bo ubral proti Hrvaški.
0: Prva liga.

0: Актуал Кум. Споштовани купци, поскрбите за приправо домачих соков, мармелад и садних сиропов. У техничних търговинах КГЗ Лития вас чака велик избор стеклениц, козарцев и покровчков различных баров. Широка понудба и угодне цене. Обищите техничне търговине КГЗ Лития.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Novo na aktualu.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V Demokratični republiki Kongo in Ugandi potrdili skoraj 500 primerov ebole. Letošnje praznovanje dneva Primoža Trubarja tudi v znamenju 40-letnice domačije. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domačiji v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Španski motociklist Marc Márquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartal z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15, kot tudi za veliko nagrado v nedeljo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Tako, če gre po cestah po Zasavju, če opazite, ki je radar kontrola zastojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Actual cum? Spițăm urebe de ucirei.
1: Vezi, da, melatonin pripomore skrajšanju časa da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.

0: Ritual cum? Spet sem urebe de včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.si.

0: lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
1: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dunkirchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: tega poletja.
1: Najbolj izvirne zgodbe iščemo, zakaj naj ravno vam priredimo piknik za 20 oseb. No in poklicala je Branka na 0-41-40-30-70 in povedala tole.
2: Naj vam povem, da bi piknik priredila samo za vašo ekipo. Ne vas bo 10 ali pa 20, ker brez vašega, radija, pač ne bomo več živeti. Veseli smo, da vas imamo, bodite takšni kot ste. Vse lepo, veliko zdravja, sreče in veselja. In veliko se objemajte in veliko se smejte.
1: Noro, mislim, Branka, mene je prepričala in mogla sem jo poklicati. Imam sicer že na zvezi, tako da lahko rečem samo, dobrodan Branka, čestit

0: Je Branka in obljubim, da ste prvi na seznamu, ko bomo naredili kak piknik.
1: Res je super, hvala lepa.
0: Hvala res za vse lepe besede, vesela sem, da nas radi poslušate in ker ste nas prepričali vsaj mene s temle piknikom, vam podarim 2 celodnevni karti vstopnici za rimske terme. Branka, bravo.
1: Ne mi reč, pa pečica, ne vam povem, kako sem vesela, kako sem srečna. Hvala. Mi smo take duše, da bi vse za druge dali, mi bomo se že znašli kot različne dome.
0: In ker ste tako dobra duša, damo mi za vas, a velja 2 karti za rimske terme. Všeč mi je, ko takole nekdo zavriska za nas. Čestitke, Branka, res sem vesela, da sem vas razveselila. Naj pa spomnim, da še vedno zbiramo zgodbe, za koga in zakaj bi priredili piknik za 20 oseb, ker nekomu se bo zgodilo ravno to. Jutri izmed vseh zgodb pa žrebamo še nekoga, ki bo dobil cel plato Budweiserja 00, tako da priporočam, da ostanete točno tu, kjer ste zdajle.
2: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

Vlakom je vaša družba na oblačno popovdne, že jutri pa vremenoslovci obljubljajo več sonca, zjutraj še okoli 12 stopinj, čez dan ob soncu do 29. In tudi začetek delovnega tedna naj bi bilo sončno in toplo. Poglejmo še trenutne temperature, Trbovlje in Zagorje 20 stopinj, Prebold 19, Rimske Toplice 18. Po Zasavju gre tekoče, lepo se peljete, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, če jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

sobota, kum, mega fešta, to vse je še pred nami. Predlagam, da se naberemo na kup ob 8 zvečer in zažuramo z našim Mauretičem vse tja do polnoči. Gorazd bo vesel vaših klicev in čim več glasbenih predlogov, jaz pa tudi, da si bomo skup naredili en super večer.

0: Ritual kum.
1: Si šel po nov kauč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Festival Bogenšperk.
7: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
8: Hvala.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Pápež Leon XIV. Ob začetku obiska v Španiji pozval k koncu polarizacije. Hrvaški poslanec z brusilnikom odžaga v ključavnici. Danes in jutri sončno vreme s popoldanskimi plohami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal, nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt o enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.
2: Tako, če gre po cestah po Zasavju, če opazite, ki je radar kontrola zastojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
6: Spena-bbq.si.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
8: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar v vajni družbi v naslednjih radijskih minutah, ko bomo s Kuma pogledali na vzgor. No, ne bomo pogledali samo na vzgor v današnji oddaji, ampak tudi malo za nazaj, in sicer skočili bomo v 24. maj, to je bila nedelja, no takrat se je slovesnim praznikom Binkošti v katoliški cerkvi sklenil velikonočni čas. Binkošti, prepričana sem, da ste to besedo v preteklih dneh kar nekajkrat slišali. Sam praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, zbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki cerkve so po apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu, apostolskih delih, Binkošti zauzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v Nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi, ne samo Judje, poklicani k odrešenju, lahko tudi cerkev po svojem binkoštnem krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu, ki na koncu nakaže univerzalni vidik odrešenja. Tako sta celotno evangelsko poslanstvo cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa, prikazana kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha. Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo ob nastanku cerkve, ampak tudi o njegovem stalnem spreminjanju cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen kot prvotni dejavnik odrešenja, njegovo delo pa je tudi obrat cerkev k poganom. Po molitvi, veri in krstu Svet

Ti duh podarja moč za pričevanje ter vodi cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija. Sveti duh je začetnik in počelo vsake evangelizacije, je prvenstveni nosilec veselega oznanila v svet in prehiteva človeško oznanjevanje evangelija. Papež Pavel VI. Je izpostavil vlogo Svetega Duha kot glavnega dejavnika evangelizacije, zato mora cerkev bolj premišljevati naravo, vlogo in način delovanja Svetega Duha v današnji družbi in evangelizaciji. Ko cerkev danes čuti potrebo po novi evangelizaciji, pravzaprav čuti potrebo po bolj odločni poslušnosti in odprtosti za delovanje Svetega Duha. Nova evangelizacija, ki pomeni prehod od tradicionalne k osebni veri, pomeni tudi novo prisluškovanje, če lahko temu tako rečemo, Svetemu Duhu, ki tudi za danes pozna prave rešitve za nastale razmere. Evangelizacija je tudi nova, ker Sveti Duh neprestano ustvarja novost Božje besede in ljudi na novo duhovno prebuja. Sveti Duh je tisti, ki evangeliju odpira pot v srca ljudi in družbe ter konkretizira evangelsko sporočilo v sodobni čas in okolje. Ja, v današnji oddaji malo pogledujemo nazaj. V nedeljo 24. maja smo pogledali, ko smo v katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas s slovesnim praznikom Binkošti. Izraz Binkošti in cerkveno leto, beseda Binkošti izhaja iz nemškega jezika, pojem pa iz grške besede Pentekoste ali Hemera, kar pomeni 50. dan. Po Binkoštih se v katoliški cerkvi nadaljuje tako imenovani liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora so odnesli k krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa bodo sedaj pri bogoslužju, če boste pozorni, nosili liturgična oblačila v zeleni barvi.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca še vedno v vaši družbi, današnja oddaja v znamenju praznika, ki je že za nami, ki smo ga praznovali 24. maja. O binkoštih seveda govorim, no bomo še malo ostali v svetem duhu, če lahko tako rečem. Kaj pravzaprav je sveti duh? No, teme se je lotila Tereza Mohar, ki je napisala takole. Sveti duh nam omogoča, da razumemo Božjo besedo. Uči nas moliti, nam pomaga in daje moč. Podarjen nam je zlasti pri zakramentih krsta in birme. Že v prvi knjigi svetega pisma je zapisano, da je v začetku duh Božji vel nad vodami. Zgodba o stvarjenju dalje pravi, da je Bog naredil človeka iz zemeljskega prahu, v njegove nosnice pa dahnil življenjski dih in oživil. Svetemu duhu, zato pogosto pravimo tudi dih Boga. Svetega duha upodablja več simbolov, zelo pogosto je naslikan kot veter, ogen ali svetloba. Nekateri pravijo, da je sveti duh kakor val, morje pa je Božja beseda. No, najpogosteje pa je seveda upodobljen kot golob. V tej podobi se je namreč spustil nad Jezusa, ki ga je Janez Krstnik krstil v Jordanu. Sveti duh nam omogoča, da slišimo Božjo besedo in pristopa k nam v želji, da bi jo razumeli in v veri sprejeli. Bog nam pošilja svetega duha zato, da lahko živimo dobro življenje kot kristjani. Podarjen pa nam je, kot že omenjeno, zlasti pri zakramentih krsta in birme. Uči nas tudi moliti iz srca. Predvsem pa nam sveti duh pomaga pojasniti našo vero, kadar sami tega ne zmoremo. V svetem pismu je namreč zapisano, ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli, kajti sveti duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči. Pred svojo smrtjo je Jezus svojim učencem obljubil, da jim bo pomagal sveti duh kot tolažnik in pomočnik. Ker Bog spoštuje našo svobodo, lahko prostovoljno sodelujemo z njim ali pa mu nasprotujemo, piše Tereza Mohar. Imamo možnost izbire. S takimi odločitvami se soočamo vsak dan in to je osnova tistega, kar pomeni živeti kot kristjan. Jezus je bil napolnjen svetim duhom že pred rojstvom, saj ga je Marija spočela od svetega duha. Ko je bil Jezus krščen, se je nadenj spustil sveti duh. Vendar pa leta ni bil namenjen le Jezusu. Po svojem ustajenju je Jezus dal njegove darove svojim učencem in tudi vsem nam. Sveti duh nam podeljuje sadove, ki nam pomagajo, da se odločimo za tisto, kar je prav. Teh sadov je 12. Zapisani so tudi v svetem pismu. To so pa torej sadovi svetega duha. Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, zdržnost in čistost. Svetega duha prejmemo že pri krstu, pri birmi pa se navzočnost svetega duha v nas potrdi in okrepi. Birma je nekako mejnik, s katerim dozorimo v odrasle kristjane in poklicani smo, da za svojo vero pričujemo in da jo, če je potrebno, tudi branimo. Tako postanemo to, kar je Jezus naročil vsem kristjanom, sol zemlje in luč sveta. Svetim duhom smo sposobni delati velike stvari za Boga, sposobni smo, tako kot svetniki, iti preko svojih človeških šibkosti. Kot smo v današnji oddaji že omenili, beseda binkošti izhaja iz grške besede pentekoste, kar pomeni 50. 50. dan po veliki noči se namreč spominjamo, kako se je sveti duh spustil nad apostole in ko so bili ti napolnjeni svetim duhom, niso mogli več molčati o Božji ljubezni. Sveti duh danes podpira cerkev in nam pomaga širiti veselo oznanilo o Jezusu. Za veliko nočjo so binkošti drugi najpomembnejši praznik v cerkvenem letu. Bogoslužna barva je rdeča, barva ognja, ljubezni in moči svetega duha in ob koncu maše na binkošti še enkrat slišimo besede pojdite v miru, aleluja, aleluja. Z binkoštmi se velikonočni čas konča in velikonočna sveča med bogoslužjem ne gori več. Rok Zupan in Mojca Špitalar vam v tem trenutku kličeva na svidenje, srečno, hvala, ker ste bili v najni družbi ter se slišimo spet v prihodnji oddaji.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. O hujšanju se vedno govori kot o projektu, čeprav je prava izbira le zdrav način življenja s primerno prehrano, dovolj gibanja in počitka. A ker Nena Lužar nisem edina, ki sem slišala za famozne negativne kalorije, preverimo, kaj to sploh je. Ideja o tako imenovanih negativnih kalorijah je privlačna predvsem zato, ker obljublja nekaj skoraj neverjetnega. Hujšanje med tem, ko jemo, kar ne drži, to ne obstaja. Teorija negativnih kalorij namreč temelji na prepričanju, da telo za prebavo določenih živil porabi več energije, kot jo iz teh živil dejansko dobi. Najpogosteje se med tako imenovana negativna živila uvrščajo zelena, kumare, brokoli, solata, bučke, cvetača, grenivka, lubenica in drugo sadje ter zelenjava z veliko vode in malo kalorijami. A je realno izraz negativne kalorije precej zavajajoč. Veliko bolj smiselno je govoriti o nizkokaloričnih in volumensko bogatih živilih, ki pomagajo pri uravnavanju apetita. Ker če nekdo večino krožnika zapolni zelenjavo, bo praviloma pojedel manj kalorij in bo dlje sit. Toda to še ne pomeni, da telo med prebavo pokuri več, kot je zaužilo.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri in še kakšno stopinjo več. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek pa bo popoldne več oblakov.

0: Ritual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Iz Kumovega arhiva.
5: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Živijo v oddaji Kamen na kamen. V njej se Mitja Tatarevič in Saša Pukl sprehajava po slovenskih gradovih in odkrivava njihove grajske zgodbe. Danes v oddaji nismo na sprehodu, ampak za knjigami. Spoznali bomo, kako in zakaj so gradovi sploh nastali, odkrijeva pa še kakšno grajsko zanimivost. Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Grad je vrsta utrjene zgradbe, zgrajene v Evropi in na Bližnjem vzhodu v srednjem veku. Strokovnjaki razpravljajo obseg besede grad, vendar običajno menijo, da je zasebno utrjeno prebivališče gospodarja ali plemenitaša grad. Razlikuje se od palače, ki ni utrjena, trdnjave, ki ni bila vedno namenjena za prebivanje plemstva, in utrjene naseldbine, ki je bila javna obramba. Čeprav obstaja veliko podobnosti med vsemi temi vrstami gradnje. Uporaba izraza se je spreminjala skozi čas in je bila uporabljena za konstrukcije najrazličnejših gradišč in hiš. V približno 900 letih, ko so bili gradovi zgrajeni, obstaja mnogo oblik z več različnimi funkcijami, čeprav so nekateri elementi, kot so obzidje in strelnice, za grad čisto običajne. Začetek gradnje gradov v Evropi sega v 9. oziroma 10. stoletje, ko je padec Karolinškega cesarstva povzročil delitev njegovega ozemlja med posamezne gospodarje in kneze. Ti plemiči so gradili gradove zaradi nadzora svojega področja in so bili ofenzive in obrambne strukture. Zagotavljali so osnovo, iz katere so lahko začenjali pohode, kot tudi zaščito pred sovražniki. Čeprav je njihov vojaški izvor v študijah gradov večkrat poudarjen, so strukture služile tudi kot središče uprave in simbol moči. Urbani gradovi so bili uporabljeni za nadzor nad lokalnim prebivalstvom in pomembni na potovalnih poteh. Podeželski gradovi pa so se pogosto nahajali v bližini dejavnosti, ki so bile sestavni del življenja skupnosti, kot so mlini in rodovitna zemlja. A iz česa so bili prvotni gradovi zgrajeni? Ostanite z nami.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O gradovih danes govorimo in številni so bili najprej zgrajeni iz zemlje in lesa, kasneje pa nadomeščeni s kamnom. Zgodnji gradovi pogosto izkoriščajo naravne obrambne elemente in niso imeli elementov, kot so stolpi ali strelnice, imeli pa so osrednji stolp. V poznem 12. in zgodnjem 13. stoletju se je pojavil znanstveni pristop k obrambi gradu. Čeprav je bil v 14. stoletju v Evropo uveden smodnik, ta do 15. stoletja, ko je topništvo postalo dovolj močno, da bi lahko porušili kamnite zidove, ni bistveno vplival na grajsko stavbo. Medtem ko so se gradovi še vedno gradili tudi v 16. stoletju, pa so bile uvedene nove tehnike kot posledica izboljšanja moči topov, zato so gradovi postali neudobni in nezaželeni za bivanje. In tako so prišli prav gradovi v zaton, nadomestili so jih z artiljerijskimi utrdbami brez vloge v civilni upravi. Od 18. stoletja naprej pa je bilo zanimanje za gradove obnovljeno z gradnjo demonstracijskih gradov, del romantične oživitve gotske arhitekture, ki pa niso imeli nobenega vojaškega pomena.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O gradovih danes govorimo. Številni visoko srednjeveški gradovi stojijo v starejših, veliko večjih obzidanih območjih, katerih časovni položaj ni vedno jasen. Trdnjavsko-tehnično enostavni kraji so se pogosto uporabljali že tisočletja, zaradi podnebnih sprememb pa se je ob koncu zgodnjega srednjega veka v nemškem prostoru začela hitra rast prebivalstva, kar je omogočilo nastanek novega družbenega razreda – ministerialov. Ta sprva nesvoboden uslužbenec dokumentira svoj nov status pogosto s postavitvijo lesenega stolpa mosta. Ta tip stavbe ima izvor v zahodni Evropi. Obdobje gradnje gradov je bilo v razponu od nekaj tednov za majhen lesen do več desetletij za velik fevdalni grad. Manjši kamniti grad je moral biti pripravljen v 3 do 5 letih, kasneje pa se ga je večinoma dograjevalo. Idealno je bilo, če so pri gradnji lahko uporabili lokalni gradbeni material, rezane kamne so med izkopavanjem že v kamnolomu pogosto tudi obdelali. V s kamnom revnih območjih, na primer v severni Nemčiji, so uporabljali predvsem opeko ali nabran kamen. Gradnja je bila odvisna od gradbenega materiala in oblikovanja. V stenah pogosto najdemo v rednih presledkih majhne odprtine, ki so jih pri gradbeni tehnologiji gradnje velikih zidov uporabljali za postavitev lesenih odrov. Iz tega odra so lahko zidali navzgor, pomikanje odra pa se je nadaljevalo, dokler ni bila dosežena končna višina zidu. V odprtinah so pogosto našli lesene ostanke, ki s postopkom dendrokronologije dajo informacije o starosti gradbene faze. Zunanje stene številnih gradov pa so bile, v nasprotju sedanjim videzom, večinoma ometane.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: O gradovih danes govorimo in spoznali smo, da je bilo v srednjem veku videti več gradov, kot jih je videti danes. Zlasti v prvih desetletjih teritorijalnih širitev najdemo na skoraj vsakem večjem kraju majhen grad ali vsaj utrjeno domačijo. Te domačije so bile uporabljene kot stanovanja in predvsem kot statusni simbol številnih ministerijalov novo ustanovljenega plemstva. Mnogi od teh včasih majhnih gradov so bili združeni v palačo. Gospoda iz teh gradov pogosto niso bili ekonomsko dovolj močni, da bi se trajno uvrstili med nižje plemstvo. Pogosto pa je bilo v enem kraju tudi več gradov. Slovenija ima kljub delni termitološki zmedi okoli 800 lokacij, dvorcev, dvorov, gradov, gradičev, graščin, trdnjav, utrp, verjetno pa bi jih bilo še mnogo več. Na Slovenskem se je gradnja gradov razmahnila v romaniki, in sicer v 12. stoletju, svoj vrhunec pa je doživela v 13. stoletju. Graditelji so bili veliki fevdalci, ki so imeli svoje sedeže zunaj deželnih meja in so gradnjo utrjenih gradov dovolili tedaj, ko je bilo to potrebno zaradi geopolitičnih interesov. Na gradovih so živeli njihovi ministeriali in vazali. Leta 1463 so čedalje pogostejši turški opadi in vojne Habsburžanov z Beneško republiko sprožili obsežno utrjevalno dejavnost, ki je zajela tako mesta, trge in gradove, kot tudi samostane, cerkve in pomembnejše vasi.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Toliko v današnji oddaji, v kateri smo govorili o gradovih in spoznali, da je v zadnjih desetletjih raziskovanje gradov v Evropi zelo napredovalo. Na osnovi množice srednjeveških študij so bili raziskani številni gradovi in kot spomeniki zavarovani ali pa obnovljeni. In ogromno jih imamo tudi pri nas. Zato pomlad se bliža, izkoristite kakšen prost dan za sprehod po gradu. Lepo se imejte in se slišimo spet kmalu.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Bošnjičani vas v nedeljo 7. junija vabijo na jubilejni 30. pohod od cerkvice do cerkvice s startom ob 9. uri pri župnišču na Bošniku. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacije. Program bodo na postojankah predstavile kulturne skupine iz občine Grosuplje. Zaključek bo ob 14. uri pri Lovskem domu pod Šotorom z ansamblom Kvinta, s plesom, dobro hrano, domačimi dobrotami in nagradami. Več pa na bosnik.si.
4: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
1: Ja, že smo v živo, takole, dobrodošli v Megafešti na Radio Aktual. Danes nas čaka prava eksplozija ritmov. Začeli smo z Alko Vujico in Sandro z Istriano. Slišali bomo pa še marsikaj same živahne za tale večer, tudi Jasmina Stavra s Slovenkami. Pripravite se, ker bo vroče kot na Jadranu sredi avgusta. Z vami sem Mago.

0: Iti in not za greh. Sobota je čas za zabavo, mega fešta na radio, aktual pa se oglaša z ritmom, ki ga čutiš v kosteh. Prihaja Neda ukraden svojo uspešnico Subota. Pripravite se na večer, ko se vse skrbi strmijo v ritmu dobre glasbe. V športnih voda pa slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je slavila tudi na drugi tekmi Evropske lige na prvem turnirju v Baru v Črni gori s 3-0.
1: Mega fešta.
0: Premagale Gruzijo. Subota, Neda ukraden.

Subota in Neda ukraden. Pripravite se, prihaja nam reč pesem, ki dvigne pritisk hitreje kot kavica ob sedmih zjutraj. Grupa Vigor in njihova Marija, ženska, ki je očitno naredila večji vtis kot finale Lige prvakov. Ostanite z nami, mega fešta se šele ogreva, Marija pa že maha z balkona.

0: En, dva, tri, in...
1: No, če ste mislili, da ste danes slišali že vse, prihaja Domen Kumar s svojo legendarno banano, pesmijo, ki je dokaz, da se da narediti hit tudi iz sadja. No ja, zanimivost, v Ekvadorju pojedo toliko banan, da bi lahko z njimi napolnili nogometni stadion. Pri nas pa jih, ja, tudi pojemo, ampak imamo pa tudi glasbene.
0: Mega Festa, uživo.

0: Je, tole je bil Domen Kumar in njegova banana, s kateri smo se malo popeljali. In seveda, tudi tale večer lahko dodate kaj svojega.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Oja, tudi vaši glasbeni predlogi, tule je že prvi. Za našo zvesto poslušalko Katjo. Katja, katera je že tista prava, ob kateri bova sedaj le zamigala? Ja, Tina Turner, vsi smo the best.

Če ste mislili, da je tole vse, ne, ne, gremo naprej maksimalno. Jole prihaja s komadom, ki dvigne energijo hitreje kot dvojni espresso. V Braziliji imajo tekmovanje, kdo najdlje zdrži plesati sambo. Rekord pa je več kot 36 ur. Pri nas pa ne rabimo rekorda, dovolj je Jole in že plešemo.

Živijo, Jana tukaj, jaz bi pa hitro od učiteljic eno namenjena nekomu, če jo bo slišal. In lep pozdrav iz Nove Korice.

Upam, da dobro feštate, mega fešta z vami, tudi tole soboto, Mago, sem z vami. Po dolgem času mega fešti pa upam, da si bomo dobra družba. Prihaja pesem, ki je bolj nalezljiva kot dobra volja v petek popoldne. Jasmin Stavros in Slovenke. Slovenija je ena redkih držav, kjer je več kot 50% površine pokrite z gozdom. Zato ni čudno, da imamo tudi toliko naravno lepih Slovenk.

0: Ja, tole je bil Jasmin Stavro, Slovenke, tole je bila himna za vas.
1: Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
0: Ja, takole mi pa gremo dalje z mega feštom, dobrih komadov še veliko nekaj, bo tudi tistih, ki jih boste izbrali vi, ko nam jih pošiljate takole zvesto.
1: Mega fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Ampak so dale, feštamo naprej z našimi predlogi za tale večer. Najprej Oliver Dragojevič z legendarno Malinkonijo pesmijo, ki je dokaz, da lahko tudi malo žalosti zveni lepo, če jo zapoje pravi kralj Dalmacije. Oliver je imel tako prepoznaven glas, da so ga na radijskih testih prepoznali že po 2 sekundah. Torej, 2 sekundi in bomo v Dalmaciji. No in ko bomo že tam, pa najmo skočimo še malo dlje. Gugu, želim si na Jamajko, naspelje naravnost med palme, kokose in ritme, ki jih čutiš v kolenih. Ostanite z nami, mega fešta od Dalmacije do Jamajke.

0: aktual.
1: Ja, takole, dragi moji, prihaja ona, ki ne poje, ampak tudi leti. Doris Dragovič in njen Tek iz Navike, pesem, ki dokazuje, da nekateri tečejo za zdravjem, drugi za avtobusom, Doris pa teče kar iz navade. Psihologi pravijo, da človek v povprečju naredi 7000 korakov na dan. Razen, če posluša Doris, takrat jih je vsaj 10 000, ker noge same začnejo migati.

Živijo tukaj pa zvesta poslušalka Sandra. Jaz bi pa rada moje prijateljci, ki je ta taka zvezdica, tako je dušca, da je dala pesem od DJ Odija Einsteran. Lep pozdrav!

Sobota, mega fešta na Radio Aktual, z vami sem Magom. Gremo dalje, prihaja dekle, ki ima dokaz, da se lahko iz vasi pride na vrh. Raziskave pravijo, da so ljudje s podeželja v povprečju bolj srečni, ker imajo več narave, manj stresa in več priložnosti za petje na glas, kar Severina očitno jemlje zelo resno. No, naši atleti pravijo, da se že pošteno pripravljajo za poletno sezono, trener pa pravi, da bi malo Severine v slušalkah dvignilo tempo vsaj za 20%.

0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: 1, 2, 3.
3: Seveda, feštamo skupaj tudi na današnjo soboto, 6. junija. No, tri šestice so v današnjem datumu. Saj veste, kaj pomenijo tri šestice, ne? Hudičevo število. Ampak vam povem, sam imam to številko na službeni kartici. Ja, ne boste verjeli. No ja, pa še niso upili za mano ti hudič. Nadaljujemo, najprej prihaja karma, prvo pijanstvo, pesem, ki nas spomni na tiste čase, ko smo mislili, da je en koktejl dovolj, potem pa se je zgodba hitro zapletla. No, znanstveniki pravijo, da si človek najlažje zapomni pesmi, ki jih je slišal med zabavo. Torej, če si bil kdaj vesel, karma ti je verjetno še danes v glavi. Potem pa Luka, ki cilja naravnost v srce in to z natančnostjo, ki bi mi jo zavidal še najboljši strelec lige NBA. A tudi naši rokometaši malo trenirajo natančnost, trener pravi, da bi jim prav prišla Basijeva meta. In ko se srce že malo omehča, pride še Begini in Ivan Zak, obriši suze. Pesem, ki je kot prijatelj, ki ti reče, daj, briši solze. Gremo dalje, Mega Fešta gre res dalje.

0: aktual. Narejen za moją szysę.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Tukaj iz Brezic smo si zaželeli pesem od jadranskih maestralov Hercel Kolko iz Mostara.

interne zabave, morda ali samo preživljanje sobotnega večera. Še se bomo trudili. Poglejmo, kaj nas čaka v nadaljevanju. Najprej, Dražen Zečič, Nitko nema dva života. To je pesem, ki bi jo morali predvajati v čakalnicah pri zdravniku, ker ko jo poslušaš, si takoj boljše volje. A psihologi pravijo, da ljudje ob dalmatinski glasbi avtomatsko dvignejo ramena in začnejo kimati. Torej, če zdaj kimaš, čisto normalno je, nisi sam. Ko že počutimo, kot da imamo vsaj tri življenja, pa prihaja Sandi Cena v ljubav za sve. Sandi je kot tisti prijatelj, ki vedno reče, ma daj, ne kompliciraj in ti na to v roke porine pivo. Naši nogometaši pravijo, da bi morali to pesem predvajati pred tekmom, ker ljubezen je za vse, golov pa ni nikoli dovolj. In ko smo že tako lepo razpoloženi, da bi objeli še soseda, ki ga ne maramo, prihaja Jelena Rozga, obožavam, pesem, ki dvigne srčni utrip bolj kot jutranja kava in naredi več romantike kot tri sveče in škatla čokolade skupaj. Ostanite z nami, mega fešta gre naprej, Mago sem pred mikrofonom, vi pa pripravljeni, da obožujete življenje, glasbo in sobotni večer.

0: Tvoja Mišo Kovač, vedno sede.
1: 1, 2, 3.
0: No, zdaj pa prihaja pesem, ki diši po morju, po Dalmaciji in po tistih očeh, ki te zmedejo bolj kot račun v gostilni po sezoni. Mladen Grdović skupaj s Klapo Puntamika in Oči boje lavande. To je komad, ki ga poslušaš in takoj vidiš valove, sonce in tisto eno osebo, ki ima oči tako lepe, da bi jih moral zaščititi z zaščitnim faktorjem 50. No, v Dalmaciji pravijo, da je von sivke najboljši naravni antistres, če pa to združiš še z Grdovićem, potem pa si praktično na dopustu, tudi če si ravno zdaj v avtu in v koloniji.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na aktualu.

Ja, koliko smo ga prežurali z Agropopi, no, desetletja nazaj. No, in sem vesel, da žurate z njimi tudi še danes.

0: Zdravko Škender je tole, Brane nam branem, 9 minut do 22. Pa ja, tole je še čisto mlad večer za sobotni večer. Mora se kaj po Sloveniji veselice, menoče, vam je žal, ker nekakšno niste odšli. Naj vam ne bo, mi smo zato tukaj, da poskrbimo za malo veselega vzdušja.
1: Čakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1.
0: Ja, že kar nekaj časa smo z vami, mega fešta gre torej naprej. Poglejmo, kaj bomo poslušali. Najprej to še projski Antonija Šola. Volim osmijeh tvoj. To je pesem, ki bi jo morali predvajati v lekarnah kot zdravilo brez recepta, ker ko to še zapoje, se na smeh pojavi samo od sebe. Raziskave pravijo, da se ljudje najhitreje zaljubijo prav prek nasmeha, torej če zdaj le koga gledate, previdno, da ne postane resno. No, ko se srce že lepo ogreje, pa prihaja Davor Borno in Dalmacijo, pesem, ki diši po morju, po soncu in po tistem občutku, ko si rečeš, zakaj že živim 500 km stran od plaže? No, dalmatinski ribiči so danes ujeli več rib kot naši nogometaši golov, ampak nič hudega, Borno dvigne moralo vsem. Potem pa še Davor Radolfi, Ritmo, Loko in Feštam. Če ta pesem ne dvigne ljudi z kavča, potem je edina rešitev defibrilator. Radolfi je kot tisti stric na poroki, ki začne plesati prvi in potem pleše cela dvorana.

Lepo zdrav tudi na Hrušicom, tam je družba, menda z eno Barbaro. Rekli so za en komad, Madonna prste sem si polomil, pa ne najdem komada s tem naslovom. Ampak vem, da ste nenadkriljivi in da se super imate. Pa če vam nihče nič ne more, gremo skupaj v Dalmacijo.

Ja, tole pa je vokal, ne? Težko bi človek. Bravo, Marko, vira in ne viram. No, ura je že 8 minut čez 22, tako da prehajamo v tisti čas, ko se začnejo prebujati spomini in tudi kakšna neumnost iz mladosti. Prihajata Siniša Žunec in Duško Lokin, da se sjetiš nekat mene. No, to je pesem, ki jo poslušaš in se spomniš vseh tistih bivših, ki so ti rekli, da nisi dovolj dober, pa zdaj na Instagramu lajkaš njihove slike samo zato, da se spomnijo tebe. Ja, psihologi pravijo, da se ljudje največkrat spomnimo nekoga pozno zvečer. Torej, če te kdo zdaj le pogreša, ne, ni na ključje. In ko smo že pri spominih, ki jih raje ne bi imeli, prihaja Fajn rol. Kaj je bilo tega treba? To je komad za vse tiste trenutke, ko si rečeš, zakaj sem to naredil. Kot recimo, zakaj sem poslal tisto sporočilo ob 2. uri zjutraj, zakaj sem naročil še en špricer, ali pa zakaj sem se v petek zvečer odločil, da bom samo na hitro ven. No ja, stanite z nami, Mago sem z vami, Noče še mlada, mi pa gremo naprej.

0: caso te che donna, infatti i tia sempre prossimo con collega sti fuggilino.
1: Ja, če je sila, ne, pa že moramo pohiteti. Upam, da boste skakali do stropa vsaj. Dobro fešto želim, kjerkoli že ste. Mega fešta in Mago, ostajamo z vami.

Pol pa že moramo pohiteti. Upam, da boste skakali do stropa vsaj. Dobro fešto želim, kjerkoli že ste. Mega fešta in Mago, ostajamo z vami.

0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Feštamo skupaj, seveda, noč je uradno začela svojo izmeno. Zdaj gremo v tisti del Mega Fešte, ko se stvari ne govorijo več na glas, ampak se čutijo. Za začetek, Alen Nižetič, noč je počela. Pesem, ki te spomni na tiste trenutke, ko si rečeš samo še en drink, potem pa se znajdeš tri ulice stran z nasmehom, ki ga ne znaš razložiti. Ja. Raziskave pravijo, da je največ spontanih odločitev se zgodi ravno po 22. uri. Torej, če vas sedaj vleče na plesišče, to je znanost, ne krivda. No, ko se noč že lepo razživi, prihaja klasika, ki je bolj nevarna kot SMS bivši osebi ob 2:30 zjutraj. Bijelo dugme, ne spavaj mala moja, dok svira muzika. To je komad, ki ga poslušaš in takoj veš, da bo noč dolga. Trenerji pravijo, da bi morali to pesem predvajati pred tekmami, ker kdo pa lahko zaspi, ko dugme udari. In potem še velike finale tega sklopa, Željko Joksimović, Daniel Kajmakovski, Skopje, Beograd. Ja, to je pesem za vse, ki ste se kdaj vozili po noči z odprtim oknom.

0: glasbo na glas in mislimi, ki so bile preveč romantične za tisti trenutek. Torej, če vas tako mat ne premakne, potem ste verjetno še vedno parkirani. Gremo, noč je počela!
1: Parkiramo škrip

0: Mega Festa na Aktual.
1: Tako le ena, da gremo nekaj spit, pojest, pa se vrnemo k plesu. Tople julijske noči, no zunaj je, če so podatki pravi 17 stopinj, ni ravno toplo, ni pa tudi ne mrzlo.

Opa, Fireball, smo jo poslali takole v eter, upam, da bo še dolgo osvetljevala pot. Klapa kampanel, niko se ne smije kauti, to pa je za mlado poročence. Vem, da vas je nekaj. Pak nekdo nas je poklical, pa je rekel naj nekaj po našem izboru, pa se mi zdi tale ena lepa, kaj ti nasmeh, kot smo že rekli ta večer, odpira mnoga vrat.

0: Aktual Kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Tenerifi, zdravo, smo na Tenerifih, poslušamo radio Aktual in smo si zaželeli Dolje na koljena od Vesne Pisarovič.
3: Opa, družba Tenerife, ja, tam se uživa, tako da uživajte. Mene še kar drži od marca, ko sem bil tam, in upam, da kmalo spet.

0: Mega Festa na Aktualnem.
1: Noč je že lepo razgreta, mega fešta pa se premika v tisti del večera, ko se ljudje začnemo spogledovati tudi z osebami, ki jih prej morda nismo niti opazili. Torej, najprej Kingstoni pusti soncu v srce, komad, ki deluje kot naravni afrodizijak. Malo sonca, malo ritma in že se ljudje začnejo smehljati drug drugemu, kot da so na plaži, ne pa v dnevni sobi. Psihologi pravijo, da se ob regi pop ritmih sprošča več dopamina. Torej, če se zdaj počutiš sumljivo dobro, to je Kingston, ne vino. Potem pa romantika, ki je tako mehka, da bi lahko bila prepovedana po polnoči. Leteči odred, sanjal sem svojo ružico. Pesem, ki jo poslušaš in takoj začneš razmišljati o tisti eni osebi, ja tisti, ki se je spomniš samo pozno zvečer. Če se ti zdaj malo topi srce, čisto normalno, to je stranski učinek ružice. In ko bomo lepo ogreti, pride še Giuliano, biži sa mno, mala moja. Komad, ki je kot povabilo na pobeg, ne nevaren, ne prepovedan, ampak ravno prav poredno radoveden. No, treneri pravijo, da bi morali to pesem predvajati pred sprinti, ker ob njej ljudje tečejo hitreje. Gremo!

0: Noč je, globoka ura teče proti polnoči, mega fešta, pa se še ne umirjam. Za začetek. Kolonija za tvoje snene oči, to je pesem, ki je tako mehka, da bi jo lahko zavili v svilo. In tako nevarna, da jo je bolje poslušati sede, da ti ne odpovejo kolena. Še posebej, če ima kdo v prostoru snene oči, naj se pripravi. Komad dela čudeže. Potem pa bum! Če je kolonija še pet, je Ines Veter, ki ti odpihne frizuro in pol načrtov za jutri. To je komad, ki ga ne poslušaš, ta te napade. Ljudje ob hitrih pop ritmih dvignejo srčni utrip za 10-20%. In če se ti zdaj zdi, da si malo zaljubljen v življenje, to je Ines, ne vino. In za finale! Pesem, ki diši po morju, svobodi in tistih odločitvah, ki jih sprejmeš samo pozno zvečer. Ko Oliver dvigne sidro, se dvigne še vzdušje. In mogoče še kakšna obrv v prostoru, če te vleče, da bi nekam odplul, čisto normalno. To je tisti del večera, ko se človek sprašuje, a gremo še malo? Ostanite z nami, zadnja ura mega fešte je najlepša, najbolj vroča in najbolj nepredvidljiva. Gremo do konca z glasbo, ki žge, Mago sem z vami.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: Mega Festa na Aktualu.
1: Dobar večer, mi smo tudi z družbo na Tenerifih in bi radi dali kontra prejšnji družbi z enim komadom od Brandija.

Mega fešta gre v svoj zadnji krog, ampak ne misli še upočasniti. Luka Basi, Marko Škugor, Ružo Bila. To je pesem, ki je tako romantična, da bi lahko stopila še let na Triglavo. No, če ima kdo v prostoru ružo, naj jo skrije, ker ob tej pesmi se začnejo dogajati stvari, ki jih potem razlagamo šele naslednji dan. Ljudje ob dalmatinskih duetih dokazano govorijo mehkeje. Če se ti glas zdaj malo znižuje, je to čisto normalno. Kapo dvina, komad, ki ga poslušaš in takoj veš, da se bo zgodilo nekaj, kar se začne samo eno kap. In ko čas, kako sem sploh prišel domov. To je pesem za tiste trenutke, ko se noč nagne naprej in reče, ajde, še malo. In za finale... Gremo do konca moment, to je komad, ki ga ne moreš poslušati sede. To je pesem, ki sproži tisti val energije, ko se ljudje začnejo smejati brez razloga, ko se roke dvignejo same, ko se večer spremeni v film. No, za malo trenerje povprašal, pravijo, da bi morali to pesem predvajati pred maratonom, ker ob njej bi tekli tudi tisti, ki so rekli, da ne bodo nikoli.

No, tako smo malo ludovali, sedaj pa bomo spet malce zajeli sapom, spucali dušo. Tale mi je res všeč nam, Kalifornija in stara barka. Uživamo, a ne? Mago sem še vedno z vami.

Noč je globoka, ura beži, mega fešta pa še živi. Za začetek naslednjega bloka prihajajo, ja, dobro jih poznate, učiteljice in Tarapana Band. Ako mi se ne spava, komad, ki ga poslušaš in si rečeš spat, zdaj, ma ne me hecat. Če ima kdo pri vašem malo energije, potem komadu jo bo imel še preveč. Ljudje ob hitrih ritmih pozabimo na utrujenost. Torej, če si mislil, da bo šel ob desetih v posteljo, ja, ne bo šlo. No, potem pa preklopimo na nekaj bolj tekočega. Vino in noč, izlaka luč. Pesem, ki diši po tistih trenutkih, ko se kozarec prelije v nasmeh, nasmeh v pogled, pogled pa v zgodbo, ki jo naslednji dan razlagaš samo najboljšemu prijatelju. Če se ti zdi, da je zrak bolj topel, to ni klima, to je Dino. In ko se že malo omehčamo, pride skladba, ki je tako romantično melanholična, da bi lahko stopila še srce tistega, ki trdi, da nikoli ne joka. To je trenutek, ko se ljudje malo naslonimo drug na drugega in je to popolnoma v redu, prav noč je za to. In potem komad, ki ga ne napoveš, komad, ki ga spustiš kot bombo. Če ta pesem ne dvigne ljudi z kavča, potem je edina rešitev defibrilator. To je komad, ki sproži tisti val energije, ko se ljudje začnemo smejati, plesati, objemati in ko se večer spremeni v zgodbo.

Ja, tole je bila mega fešta, noč, ki je pela, žarela in dihala z vami. Naj vam jutro prinese mir, dan pa nasmeh, ker takle žur se ne pozabi. In če sem vam bil mago dobra družba, povejte še ostalim, pa se dobimo spet prihodnjo soboto.

Dnja Luka, dober večer, družba, mega fešta je končana, ampak energije še zdaleč ne zmanjkuje, tako da gremo kar naprej z dobro glasbo, ta je Arlicem z vami in tole je Radio Aktual.

0: acum.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Je, če ste se ob tej uri ravno vrnili domov, brez skrbi, dragi aktualovci, žur se nadaljuje tukaj.

0: Glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Je, če ste se ob tej uri ravno vrnili domov, brez skrbi, dragi aktualovci, žur se nadaljuje tukaj.

Vesna Pisarovič je zapela na aktualu, kot samo ona zna. Dober večer, družba, pozdrav vsem, ki ste bili danes na plesišču in jaz upam, da vas noge še držijo, ker na vrsti je komad, ob katerem bomo zaplesali.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Jawazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. Obeležje izbrisanim v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili po noči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila ena, dober večer, družba, še vedno vztrajamo, še vedno smo skupaj, še vedno se družimo na žurkah, na praznovanjih, piknikih, tudi v nočnih izmenah pri vas doma. Skratka, povsod smo skupaj in druži nas eno, to je dobra glasba.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.
1: Pič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Aktual

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Ja, nekateri zbirajo znamke, drugi pa spomine na najboljše sobotne oziroma zdaj že nedeljske večere.

Muzika na struju, za vse aktualovce, dober večer, družba v naslednjih treh minutkah pa Jakov Jozinovič. A moram sploh kaj dodati?

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obrambni minister ZDA Pete Hexet je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacques Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Javazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga. Danes bo sončno in precej toplo. Popoldne bo na severu kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.